Vypočuli sme si Mendelssohnovo dielo Súď ma Bože v podaní speváckeho zboru nemeckého rozhlasu Berlín pod taktovkou Chisa Lénarsa z nahrávky z mája 2025. A pridajú sa k ním aj solisti, aby nám spolu predniesli úryvky starého textu od Roberta Heppenera.

To zneli úryvky starého textu Roberta Heppenera v podaní berlínskych solistov a zboru pod vedením dirigenta Chisa Lenarsa. Nasleduje serenáda hudbe, ktorú skomponoval Ray Vaughan Williams. V interpretácii sa predstavia opäť početný zborový solisti a spevácky zbor nemeckého rozhlasu Berlín.

Vypočuli sme si Williamsovú serenádu hudbe z Koncerthausu v Berlíne z maja 2025. Nasleduje cyklus Verdiho štyroch sakrálnych skladieb Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine Maria a Te Deum. Účinkujú sopranistka Jessine Novakovsky a spevácky zbor Nemeckého rozhlasu Berlín.

Doznel Verdiho duchovný cyklus štyroch sakrálnych skladieb v interpretácii berlínskych zborových umelcov pod taktovkou Chisa Lenarsa. Ako prídavok nám zaznie tradičná skladba Happy Birthday v úprave Filipa Mayersa. Prednesil opäť spevácky zbor nemeckého rozhlasu Berlín. Naďalej diriguje Chisa Lenars.

Vypočuli sme si zborový prídavok Happy Birthday v podaní speváckeho zboru nemeckého rozhlasu Berlin z maja 2025. Nasleduje ďalší prídavok, slávna ária Kalafa z tretieho dejstva opery Turandot s názvom Nessun Dorma od Giacoma Pucciniho v úprave Gordona Hamiltona.

Doznela Pucciniho upravená ária Nessun Dorma v podaní berlínskeho zboru z koncertu v Concerthause. V Berlíne v máji 2025 dirigoval Heath Lenaers. Teraz sa započúvame do klavírneho diela Snenie podľa Foreho, ktorého autorom je Percy Grainger. Na klavíri hrá Leslie Havard.

Vypočuli sme si Grangerovo klavírne snenie v podaní interpreta Leslieho Howarda. A ďalej to bude symfónia číslo 3 Amol opus 56, známa pod názvom Škótska, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Velský národný orchester BBC diriguje Richard Hickox.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznela škótska symfónia číslo 3 Amol opus 56, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn. Walesský národný orchester BBC dirigoval v januári 2003 Richard Hickox. Zazneli 4 časti. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť s Euroclassic Nocturnom prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Nocturno pre dýchové nástroje a janičiarskú kapelu C-dur opus 34, ktoré skomponoval Louis Spohr. Účinkuje súbor Octophoros pod umeleckým vedením dirigenta Paula Dombrechta. Vypočujeme si časti Marcia a Trio, Moderato, Menuetto a Trio, Allegro, Andante con Variazioni, Polaka a Trio, Adagio a finále Vivace. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Doznel nocturno pre dýchové nástroje a janičiarskú kapelu C-dur opus 34, ktoré skomponoval Luis Por. Oktoforos dirigoval Paul Dombrecht. Z varšavskej koncertnej sály Vitolda Lutoslavského nám teraz zaznie sonáta pre husle alebo violončelo a klavír A-dur od Cezara Franka.

Vypočuli sme si Frankovú sonátu v podaní violončelistu Antonia Menesesa a klaviristu Menahama Presslera. Zaznela z Polského rozhlasu z júla 2010. Nasleduje duchovný blok s názvom Tri chorály zo Šemeliho spevníka, ktorých autorom je Johann Sebastian Bach.

Dozneli tri bachové chorály zo slovinského mesta Ptuj. Účinkovali Marko Fink, Bernarda Fink, Domen Marinič a Dalibor Miklavčič. Teraz sa započúvame do sonáty pre kontrabas a klavír, ktorú skomponoval Henry Eccles. Účinkujú kontrabasista Gary Carr a klavirista Harmon Lewis.

Vypočuli sme si eklesovú sonátu v podaní Garyho Kera a Harmona Lewisa z nahrávky z koncertnej sály Bulharsko v Sofii z júna 1984. Pokračujeme čembalovou tvorbou Domenika Scarlattiho. Zaznie sonáta D-moll, fuga a presto v podaní čembalistu Eduarda Lópeza Banca.

Dozneli fuga a presto zo Scarlattiho sonaty D-moll v interpretácii Eduarda Lópeza Banza. Nahrali ju v Poľskom rozhlase v novembri 2011. Nasleduje slávna symfonická báseň Finlandia opus 26 od Jana Sibelia. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Thomas Dauskort.

Vypočuli sme si Sibeliu Finlandiu v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC. V londýnskej Royal Albert Hall v auguste 2015 dirigoval Thomas Dausgaard. Teraz si vypočujeme barokové komorné dielo sonátu D-dur pre flautu, husle a basso continuo, ktorú zložil Jean-Baptiste Play Augusti.

To znela sonáta D-dur, ktorú zložil Joan Battista Plai Agusti v interpretácii súboru La Guirlande z nahrávky z Bazilejskej hudobnej akadémie z decembra 2018. Nasleduje 7 elegí, z ktorých si vypočujeme číslo 2 s názvom Alitalia. Hudobným autorom je Ferruccio Busoni a na klavíri hrá Valery Trajan.

Vypočuli sme si Buzoniho elégiu v interpretácii klaviristky Valerie Train. A hudobnou bodkou za dnešným programom bude dielo Johannesburská slávnostná predohra od Williama Waltona. Účinkuje Stavangerský symfonický orchester pod vedením dirigenta Davida Atartona.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Žijú s ňou v bežnosti obyčajného dňa. Ich súčasťou nachádzame ju v každodennosti. Sem tam zakódovaná vypláva na povrch vo forme obyčajov, zvykov, obradov toho ktorého etnika. Z času na čas sa objaví i v podobe spievanej piesne. Aj takto vzniká kolektívna pamäť. Počúvate reláciu História v piesni.

Koniec 15. a začiatok 16. storočia je historický medzník v živote národov žijúcich v priestore uhorského štátu. Končí sa feudálna rozdrobenosť štátnych útvarov a prichádza idea centralizovanej moci. Hrozba tureckého vpádu, vnútroštátne záležitosti, uvedomovanie si vlastnej identity, to všetko dalo základ vzniku potreby viac vnímať okolie, viac vnímať okolitý svet. Aj v priestore, kde doposiaľ chýbala tak povediac rozhľadenosť v kontexte doby. Nie všade jestvovala gramotnosť a nie všade mal bežný ľud možnosť oboznamovať sa s písomnými správami o dianí sa navôkol. A ľud, ak chcel prirodzene reagovať na okolie, jednoznačne potreboval, dnes by sme mohli povedať, určité médium, ktoré by túto úlohu aspoň rámcovo riešilo. Ľud bol zvedavý. No a udalosti na seba nenechali dlho čakať. Povstania, rebelia, osmanské výboje, Moháč, to všetko dalo základ vzniku novej informačnej vlne. Vzniká historická pieseň. Vznik novej liriky, jednak forma veršovania, ako aj jej obsahová ambícia, to všetko jasne dosvedčuje. Zaznamenávané piesne Silvána či Lániho presahujú náboženský rámec a stávajú sa základom svetského pohľadu na hudobnú kultúru toho ktorého etnika. Môžeme len intuitívne predpokladať, že piesne sa začínajú spievať v širšom kontexte. Z chrámov a z kostolov, tak ako aj z rodinných prostredí, prechádzajú na verejný priestor. Pánske parády, zábavy, neskôr jarmoky a priestory, kde sa zhromažďuje dáv, sú ideálnou možnosťou ich prezentácie. Najprv z mesta do mesta, časom z dediny do dediny. Ich obsah by mal zaujať, mal by upútať pozornosť davu. Tak, ako aj dnes akčný film láka najširšiu vrstvu diváckej populácie, aj v minulosti to bolo veľmi podobné. Nemôžeme sa preto čudovať, že práve akčný mód nachádzame aj v jednej z najstarších dochovaných piesní z nášho územia. Pieseň o zámku Muránskom. Tejto piesni sme sa koniec koncov obšírnejšie venovali v jednej z predchádzajúcich relácií tohoto cyklu a preto si dnes vypočujeme len jej fragment, ktorý naštudovalo Slovenské gajdovské združenie. Pieseň o zámku Muránskom.

0: doznela jedna z najstarších historických piesní o Muránskom zámku v interpretácii Martina Bičana a Slovenského gajdošského združenia. Dalo by sa povedať, že ideológom, upravovateľom tohoto hudobného spracovania práve uvedenej piesne je Milan Rusko. Sám k tomu dodáva.
1: Ja som sa hodne venoval tomu, že som sa snažil ísť do histórie a hľadať zdroje slovenskej hudby a rozmýšľať nad tým, ako asi sa hrali tie veci. A keď som naďabil na informácie o tejto piesni o zámku Muránskom, tak ma fascinovalo, že je to epická pieseň, že je to pieseň, ktorá rozpráva nejaké historické fakty, a hneď som si predstavil nejakého vyslúžilého vojaka, ktorý niekde v meste sedí na zemi a hrá na ninero a za pár drobných alebo za niečo na zjedenie rozpráva tento príbeh. Takže boli slová, tie som našiel, myslím, v spievankách Kolárových. A zachovala sa aj melódia, takže to je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť, a pokúsil som sa vybrať také nástroje, ktoré mohli byť použité v tom čase. Zvolil som ninieru. Dnes už sa niniera používa málo, na Slovensku prakticky zanikla. Keby Tibor Kovlíček nebol, spravil rekonštrukciu niniery, ktorú našiel, myslím, v Popradskom múzeu, nie som si úplne istý. Ja som mal to šťastie, že jeden exemplár som vlastnil, teda jeho takéhoto výrobku, takže sme mohli ninieru použiť pri nahrávaní a použili sme lutnu a plautu a nič viac nebolo potrebné, už aj tak tých nástrojov bolo viac, ako bolo treba, lebo prílišným preplnením rôznymi nástrojmi a nejakou rytmizáciou a tak by sa to bolo skôr pokazilo. Čo sa týka textu, ten je úžasný, veď nakoniec autor textu sa sám zúčastnil tých bojov, takže je to popísané nádherne, podrobne a výstižne, ale je to príliš obsiahle. Na to, aby to bola dnes jedna pesnička, tak tých slôch a toho obsahu bolo príliš veľa. Takže spravili sme jednoducho takú skrátenú verziu, ktorej boli aj vypustené podstatné časti, ale dávala aký taký zmysel a mala formu historickej piesne, tak ako sme si predstavovali, že mohli tie piesne znieť v tom čase. Voľakedy chodili z dediny do dediny alebo z osady do osady hráči na rôzne nástroje a ovládali dlhé piesne. Počul som, že v niektorých kultúrach aj 3 dni spievali jeden takýto epos. Takže dnes si to už vôbec nevieme predstaviť. Už len naučiť sa to, ale aj naučiť sa to počúvať. Zjavne za nejakých dlhých zimných dní a večerov bolo možno príjemné, že bola takáto zábava, keď neboli iné povinnosti a v dedine sa objavil hudobník a spevák, ktorý dokázal takéto zaujímavé veci prinášať. Vlastne to boli také správy, on prinášal informácie o tom, čo sa deje, čo sa udialo, aké novinky v politike, vo vojenstve, ale aj nejaké príbehy, možno nejaké balady. A čo dnes by sme mali seriál o láskach, tak tam takisto boli nejaké balady, v ktorých vystupovala nešťastná láska a spievalo sa o nej. Takíto ľudia prenášali informácie medzi dedinami. Neskôr to bolo určitým politickým činiteľom aj nepríjemné. Počul som napríklad, že vraj niniery sa pálili, nahádzali sa na kopec a spálili. Tým spôsobom vlastne zabránil prenosu informácií z jednej časti krajiny do druhej, aby neboli skreslované jeho myšlienky alebo tie myšlienky, ktoré vyhovovali určitým ľuďom. Je to možno od veci, alebo je to možno z inej oblasti informácia, ale chcel som tým len zdôrazniť, akí dôležití boli hráči a speváci, ktorí spievali tie historické piesne, balady a neskôr napríklad jarmočné piesne a podobne.

0: Mninera alebo Organistrum. Kolovrátok je stredoveký hudobný nástroj, ktorý dokázal na tú dobu v celku jednoduchým spôsobom, na rozdiel napríklad od organu, obsiahnuť viachlasnosť a tak povediac pocit viacnástrojovosti. Teda harmonicky odinterpretovať jedným hráčom ktorúkoľvek požadovanú pieseň. V minulosti bol organistrum obľúbeným liturgickým hudobným inštrumentom, využívaným k hudobnému sprievodu spievaných modlitieb. Následne si našiel cestu aj k širšiemu uplatneniu. Potulný muzikant ním mohol sám zastúpiť celú muziku. Na Slovensku to bol aj v minulosti celkom ojedinelý, výnimočný nástroj, no predsa len stredoveké pramene nám potvrdzujú jeho prítomnosť aj v našom priestore. Dnes už v našom ľudovom inštrumentári takmer absentuje. Jedným k z mála výrobcov patrí Tibor Koblíček.
1: Moja Ninera má 4 struny. Dve má unizono, jednu má no 2 oktávy dole nižšie a tá tretia, tu si naladím vlastne skoro ako chcem. Takže tu má napríklad D, dole má Dčko, o 2 oktávy a tu má potom Gčko. Takže začnem hrať, ukážem jednu oktávu, napríklad, že základný tón. Ak to trochu bude akože píšte, tak vás to netrápi, lebo tam robí tá vlhkosť to, čo hovorím, že aj tá vata je na vlhnutá. Tak to bola jedna struna. Teraz, keď dáme druhú strunu, tá nemá, nehrá žiadne abecedu, ale hrá základný tón a mala by hrať unizono, to znamená, že by sme nemali počuť dve struny. Takže už je to silnejšie a teraz budem hrať napríklad prvý a štvrtý tón. Tak teraz mi hrá DG. No a teraz pridáme ten bas ako húk na gajdách. Počuť. Takže teraz hrajú 3.

No, mohlo by čistejšie naladené, ale len predvádzame a nerobíme teraz koncert. Je tu ešte ďalšia struna, štvrtá, ktorá mi trvalo vyše 4 rokov, kým som na to prišiel, že na čo to slúži. A robí to vlastne rytmus. Ja, keď je to urobené také malé niečo podobné ako na starej hudbe na trumšajdoch, ten koníček, ktorý bol tak vyvážený, že aké poťanie strmšie toto kľukov steka nebudem držať, tak ten koníček, ten malá kobylka sa mi hore nadvihuje a začína mi rapkať. Začína po tej doske robiť také falošné tóny, také neviem, také rytmické, ale dá sa vlastne s týmto sa dá urobiť rytmus, takže ja mám problémy urobiť nástroj, než by som bol ešte aj vynikajúci hráč na tom, lebo to by som vlastne nesmiel druhé robiť len iniari a celé dni hrať. Takže na to sú druhí, že by krajšie hrali ako ja. Takže ja vám to prevedem s tým, že sa dá presne nastaviť, buď nám to bude stále rapotať, alebo len vtedy, keď silne drmnem. To je samostatná, ktorá sa pravidelne krútim. A keď sekanie robím, takže... A to sa dá... Dá sa to, ja to teraz zostavím tieto ďalšie, lebo vidíte... No a teraz napríklad taký odzemok.

asi jedným z najdokonalejších príkladov absolútneho ovládnutia tohoto nástroja je virtuózna hra Andreja Vinogradova, rodáka z Jekaterinburgu. Jeho interpretáciu Medvedieho tanca sme si párkrát použili aj ako tak povediac podmazovú hudbu aj v našom cykle. Dnes je pravdepodobne ten správny čas zahrať si ju v plnom znení. Andrej Vinogradov a Medvedí tanec.

hniniera, alebo kolovrátok, alebo organistrum, je predsa len v slovenskom instrumentári ojedinelým hudobným nástrojom. O mnoho rozšírenejším instrumentom v našich zemepisných šírkach, ktorý plne obstaral efekt viacnástrojovosti, sú gajdy. Rovnako ako hniniera svojou hrou zabezpečil viachlasnosť a rovnako umožnil jej hráčovi ako jednotlivcovi chodiť na vandrovky a hrávať za odmenu pri rôznych príležitostiach. Aj na Slovensku tak vznikol fenomén potulného muzicírovania. Aj v tomto prípade však platí, že ak chcel hráč svojou hrou zaujať, témy, ktoré spieval, museli v sebe niesť punc atraktivity. Spieval príbehy. Ospevoval rôzne udalosti svojho života, často veselé, ale často aj s tragickým charakterom. A tak nevdojak nám gajdovské piesne zachytili atmosféru tej ktorej doby. Aj takto sa písala, respektíve spievala história a jej kolorit vtedajšej doby. Hrá a spieva Jozef Kostúr z Podkoníc.

0: dozneli gajdovské piesne Spod koníc v interpretácii Jozefa Kostúra. Osobne som mal tú možnosť stretnúť sa s ním ešte v minulom storočí, v roku 1998 a urobiť s ním rozhovor. Tu je aspoň malá ukážka. Bol to veľmi charizmatický a dobrotivý človek. Myslím, že z nahrávky je to ľahko bádateľné.
1: Nož, ja vám to takto poviem. Bol som ako chlapec a bol tu na jeden gajdoš. A chodívali sme s otcom na posiedke. Takto, ako večer už prišlo. No. Po robote bolo čak. A bol tu ináče. Ivanič sa písal. Bol taký trošku aj pokrivý. No a on to veľmi krásne, aby som vám povedal, veľmi krásne hrával na tých gajdách. No ale už bol starší človek. Ináče by som vám povedal takto. Prímenia mal Púrdo, ako mistra Páňovci. No a mne sa to veľmi páčilo. No a už potom vravím otcovi, viete čo, otec, kúpte mne tieto gajdy. No tak aj slúbili, že pôjdu do Radvanského jarmoku a že tam ako gajdoši chodia, takže mi to kúpia. No ale prišli z jarmoku otec a otec, nič nekúpili gajdy. No ale už potom tento brat starší, čo bol, volade na Strelinkách kúpil dáke si gajdy také starý a poskladal to. No a ja som to už potom počul aj brat, bolo by dobre, keby sme tie gajdy dali spolu, no. Potom ma už aj cvičieval, aj kadejako, no a ja som sa už potom, mne sa to páčilo, no tak reku, idem sa ja na to dať. No a tie gajdy už potom, aj som spravil ja gajdy, aby som vám povedal, také už, no mal som 17 rokov, sa mi to páčil, tak už tak som ich aj spravil. No a tie pesničky, to sme si už aj povymýšľali, aj kadejako. Najťažšie to bolo zladiť, viete. Keď sa to zladilo, že to išlo, tak z toho má radosť človek. Bol som aj, bačoval som asi veru, 16 alebo 17 rokov. Ja som obyčajne to, ja si to aj teraz prefúkam, tie gajdy, ale aj vtedy každý večer. A už keď bola dáka slávnosť, buď Turíce, lebo už no, Fašangy, lebo čo, tak sa gajdúvalo. Zašli mi ovečky za Čierne horičky. Choj mi milá, pre mňa bolia nožičke. Nožičke ma bolia od veľa chodenia. A ručke ma bolia od veľa dojenia.
2: Joj, zašli mi ovečke za Čierne horičke. Oj, za Čierne horičke. Joj, choj mi milá pre ne, mňa bolia nožičke. Oj, mňa bolia nožičke. Joj, nožičke ma bolia od veľa chodenia. Joj, od veľa chodenia. Oj, a ručke ma bolia od veľa dojenia. Joj, od veľa dojenia. Joj, zaháňaj, krivie nenahávaj. Oj, krivie nenahávaj. Joj, a tie dobrie budú, keď nám

0: Eliáš Levasovský nám zahral piesne zo Zlatých Moraviec. Mimochodom, Zlatomoravecko je jednou z najvýraznejších oblastí gajdovskej tradícii na Slovensku. Jedným z najvýraznejších rodov, ktorý už niekoľko generácií pôsobí v tomto regióne, je rod Garajovcov, hovorí Dominik Garaj z Veľkej Lehoty.
1: Tak ja, pokiaľ by som sa mal k tomuto vyjadriť, musel by som siahnuť k môjmu starému otcovi, ktorý sa narodil v roku 1868. A z rozprávania môjho otca, hoci som ho ja nepoznal, viem, že bol pomerne dobrý gajdoš. Zároveň aj dobrý výrobca gajd. On teda odovzdal toto svoje umenie môjmu otcovi a môjho otcovmu bratovi, staršiemu, ktorý takisto bol dobrý gajdoš. Tá tradícia sa u nás nieže len upevňovala, ale prenášala teda na tie pokolenia, pretože môj otec to odovzdal môjmu bratovi, mne, a my sme si to takisto nenehali u seba. Ja som naučil svojho syna a teda dá sa povedať, že ešte im môj otec sa mu venoval možno, že v určitých fázach viac ako ja, pretože s ním býval častejšie doma. Takisto môj brat naučil svojho syna. Teda z rozprávania alebo z vedomostí môžeme povedať o gajdošoch momentálne troch generácií.
2: Gajdy a gajdoš, bolo to povolanie človeka?
1: Viac menej, bolo to také doplnkové, tak ako aj dneska sa nájde na dedine alebo v meste muzikant, ktorý si hrá veľakrát pre svoje potešenie, pre potešenie druhých, tak aj v minulosti tí gajdoši sa učili jeden od druhého. A zároveň bol to jediný zdroj muziky, ktorá sa v tej dobe na dedine, dajme tomu, keď to vezmem, u nás nachádzala. Veď pri gajdách sa odpravovali všetky veselé príhody, všetky zábavy, všetky svadby a všetko, čo súviselo s radosťou a s tým životom na dedine. Tých gajdošov teda bolo veľa, alebo viac sa nachádzalo v minulosti, ale neboli to, že by bol nejak špecificky býval z toho žil. Robil to len popri tej svojej robote. Väčšinou to boli takí drobní rolníci, ktorí si obrábali tie svoje políčka. Pri pasení kráv sa učili chlapci gajdovávať. No a keď bol dobrý gajdoš, tak už sem tam to aj nejakú tú korunku prinieslo, pretože išiel zahrať, dajme tomu, na svadbu, alebo počas fašangov chodili naši gajdoši hrávať nie len tu teda v okolí, ale pomerne i ďalej a tam dole na tie dolné, ja neviem, okolo Zlatý Moraviec a smerom teda dole na Nitru. Takisto pokiaľ odchádzali na nejaké sezóne poľnohospodárske práce, bol medzi nimi gajdoš zákonite medzi iné veci, ktoré balil do kufra, zabalil aj gajdi. Dobrý výrobca gajd musí ovládať nie teda jedno, ale viacero remesiel. Vezmeme to od základu. Teda základ tvoria tie hracie časti, ktoré sa vyrábajú z dreva. To znamená, že musí vedieť opracovať drevo. To nejde len o takú nejakú hrubú robotu alebo zladnú robotu, že by vedel teda toto drevo spracovať alebo vyrobiť z neho gajdy také, ktoré by boli respektívne len stáli voľa, kde na klinci a tvorili určitú ozdobu v dome. Ale keď chce, aby to bolo aj muzikálne, teda musí tomu dať aj ten život a musí trošku mať aj sluch na to, aby

vedel tie gajdy, aby boli životaschopné. No, k tomu, aby teda tieto základné časti drevené, alebo teda ako hovoríme tomu gajdička, húk, fúkač dal dokopy, potrebuje mech. K tomuto mechu takisto sa musí sám dopracovať, pretože koža, ktorá sa na tento mech používa a u nás sa najčastejšie používala buď z ovci, z barana alebo z kozy, sa musí odrať tak špecificky, trošku inak, ako sa dere bežne, teda koža, keď sa zabije takéto zviera. No a musí si pritom dať veľký pozor, aby to, ja neviem, neporezal, neprederavil, pretože v tom prípade by to už nebolo funkčné, neplnilo by to tú úlohu, ktorú to má. A samozrejme, vec týmto neskončí tá práca, musí si to vedieť aj vyrobiť, aby to trošku aj vyzeralo zladové, aj aby to zachovalo si určitú trvanlivosť, aj teda tú funkciu, aby to plnilo pre akú je to vyrábanie. A ďalej potom ešte musí takisto vedieť narábať s plechom, pretože tam tie plechové časti, čo my hovoríme, rohy, ktorý sa používa na húku, na gajdičke, sa robia z mosadzeného plechu. Plech by na to mal byť používaný taký zvučnejší a to už i vedľa sluchu vie posúdiť, či z toho bude dobrý roštek na gajdičku alebo na húk. A samozrejme, aby to nebolo len také jednoduché, musí to trošku vyzdobiť, aby to aj na zlat trošku vypadalo. A pýta sa aj to svoj kumšt a svoju zručnosť.

Ako už bolo povedané samotným Dominikom Garajom, gajdoši svojim viacvlastným nástrojom obstarávali hudobnú produkciu ako na zábavách, tancovačkách, fašiangových aktivitách, tak aj na jarmokoch a na trhoch. Nie vždy však išlo len o veselé, zábavné melódie, často vo svojich piesňach približovali reáliu samotného života a s ním spojené aj smutné až tragické udalosti. Piesne o tragickej láske, nešťastnom úmrtí, nespravodlivo odsúdenom, to všetko sa nachádzalo v repertoári potulného hudobníka. Osobne pre mňa jednou z najdojímavejších piesní je pieseň o zabití Ondríka, niekde uvádzaného menom Hrončiaka pri Výgľašskej škole. Tento príbeh nie je len súčasťou miestneho lokálneho verbálneho dedičstva, ale aj súčasťou piesňovej tradície. Aj takto sa správy o tragických udalostiach šírili v danom priestore.

Čo sa stalo nové vygľaši v dedine? Zabili Ondríka pri vygľašskej škole. Zabili

doznela pieseň Čo sa stalo v novem. Bohužiaľ sa nám v tomto gajdoskom variante nezachovala celá jej textová podoba. Vieme ju však identifikovať z repertoáru významného podpolianského fujaristu a píšťalkára Jozefa Výboha z Borovín. Pre dnešnú ilustráciu si však teraz vypočujeme v hudobnom spracovaní Jaroslava Stráňavského a v interpretácii Igora Danihela. Zaznieva balada z Borovín.

históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Nech už sa tento príbeh odohral vo Vigľaši či na inom mieste našej krajiny, zostáva tu vďaka ambícii a talentu potulného hudobníka až do dnešných čias. Učí nás vidieť minulosť v jej tvrdom, ťažkom bytí a zároveň cez človeka, muzikanta i literáta ukazuje jeho poetický až intelektuálny potenciál. Zrazu sa tak z víťazov stávajú porazení a z porazených víťazí. Aj to pri citlivejšom a hlbšom vnímaní dokážu piesne minulosti.

vážení poslucháči, počúvali ste reláciu z cyklu História v piesni. Reláciu v roku 2025 pripravili redakčne Silvia Zvarová, technická spolupráca Dušan Buchel, autorský a slovom sprevádzal Rasťo Andris. O mesiac v tomto cykle opäť do počutia.

0: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Operné rádio Devín.
1: Príjemný večer, milí priatelia. Dnešné Operné rádio Devín bude patriť Jánovi Cimerovi. Ten sa práve 16. mája roku 1926 narodil v Ružomberku. Do operného sveta vstúpil troma titulmi, jeden z nich, Odlomený čas, dodnes nebol uvedený. Okrem toho sú tu dva antické námety, Oidipus kráľ a Herakles, čo je opera balet. Prečítajme si teraz, čo o Jánovi Cimerovi píše Ivan Hrušovský v knihe Slovenská hudba v profiloch a rozboroch v roku 1964. Ján Cimer už v detstve prejavil výrazné hudobné nadanie, ktoré sa začalo rozvíjať v Bratislave, kde sa Cimer učil hrať na klavíri na tamojšej hudobnej škole. V Bratislave vychodil strednú školu roku 1941, v tom istom roku nastúpil na štátne konzervatórium do organovej triedy profesora Josefa Webera. Hru na organe Cimer absolvoval v roku 1945 Fantáziou a fugou G-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Po absolutóriu tohto predmetu prestúpil ešte na klavírne oddelenie k profesorke Kafendovej a na kompozičné oddelenie k profesorovi Suchoňovi. Hru na klavíri absolvoval roku 1947 Čajkovského klavírnym koncertom B-moll a kompozíciou roku 1948 svojou klavírnou sonátou E-moll opus 4. Kompozičné štúdia Cimer prehlbil ešte na Vysokej škole Franca Lista v Budapešti u Ferenca Farkaša. Absolvoval roku 1949 prvým klavírnym koncertom opus 5. V tom istom roku sa zúčastnil pravidelného medzinárodného kompozičného letného kurzu v Salzburgu. Od týchto rokov možno zaznamenať prudký rast Cimerovej tvorby, a to ako umelecký, tak i počtom skladieb. Cimer ako najschopnejší žiak profesora Suchoňa rozvinul svoje schopnosti predovšetkým v oblasti instrumentálnej hudby, v ktorej vytvoril veľa hodnotných diel, najmä symfonických a klavírnych. Veľký počet rôznych klavírnych a organových skladieb, ďalej komornú hudbu, piesne, kantáty, filmovú hudbu a tak ďalej. Vo veľkej väčšine prípadov Cimer ako klavírny a organový virtuóz bol sám interpretom svojich diel. Okrem toho, ako solista samostatne účinkoval na niekoľkých koncertoch. Cimer bol činný aj pedagogicky v oblasti hudobnej teórie. V rokoch 1945 až 1947 bol hudobným referentom Československého rozhlasu v Bratislave. V rokoch 1948 až 1952 vyučoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave hudobnú teóriu a hru na klavíri. Od roku 1952 až dodnes Cimer nie je viazaný nejakým zamestnaním, venuje sa plne kompozícii a príležitostne vyučuje skladbu. Toľko Ivan Hrušovský v roku 1964. No a v archíve sme našli aj kúsok slov Jána Cimera o tom, ako má vyzerať operné dielo. Tie vám teraz ponúkam.
2: K otázke rozdielnosti princípov tvorby alebo kompozičného prístupu pri tvorení symfonického diela opery chcel by som podotknúť, že symfonizmus sa môže uplatniť aj v hudobno-dramatickom diele. Ale v podstate ide o to, že skladateľ pri tvorení operného diela má určitú výhodu v tom, že vlastná literárno-scénická predloha mu môže byť zdrojom inšpirácie, z čoho vyplýva, že ide tu vlastne o vystihnutie danej situácie hudobným výrazom. Zatiaľ pri tvorbe symfónie alebo koncertu sa musí skladateľ spoľahnúť na vlastnú fantáziu, teda aby som sa bližšie vyjadril na vlastný, v úvodzovkách, program, vychádzajúci z intuície hudobného myslenia.
1: Toľko hlas Jána Cimera. O operách Jána Cimera sa nedá toho veľa nájsť, avšak náš spolupracovník a bádateľ v oblasti hudobnej histórie a teórie Ondrej Veselý vo svojej práci Ján Cimer uvádza zaujímavý dokument. lektorský posudok opery Oidipus kráľ od Jána Cikera. Ten píše: Preštudoval som klavírny výťah a čiastočne i partitúru opery Kráľ Oidipus od Jána Cimera. Taktiež som niekoľkokrát posedel so skladateľom nad partitúrou diela a konfrontoval svoje náhľady s jeho náhľadmi na koncepciu opery. Začnem tým, čo považujem v tejto opere za vysokohodnotné, udivujúce a sympatické. Prekvapil ma hudobný štýl, jeho nezávislosť na cudzích operných vzoroch a štýloch, ďalej nápadné vyhýbanie sa akémukoľvek lacnému operizmu, dôsledné a až tvrdo nekompromisné presadzovanie svojských výrazových prostriedkov do operného žánru a napokon vnútorná hodnota samotnej cimerovskej hudby a uchopenie námetu. Tým chcem len toľko povedať, že som prekvapený touto novátorskou črtou opery. Nejdem sa tu rozširovať o sekundových, kvartových a politonálnych harmonických kombináciách, o uvoľnenej tonalite a ani o typickej ostinátnej koncepcii. Toto už poznáme z predchádzajúcich Cimerových diel. No v kombinácii so scénou, spievaným slovom a vôbec s divadlom dostáva táto hudba zvláštny, stiesňujúci charakter a vzbudzuje dojem čohosi adekvátne archaického. To platí i o spievanom slove, kde sa mi dlho nepozdával skoro až stereotypne deklamačný štýl. Len keď som prišiel na to, že tento spevný štýl vedome zdôrazňuje hore spomenuté archaizujúce vlastnosti hudby, pochopil som i tento spôsob vedenia spevných hlasov. Ruka v ruke s týmto charakterom celej hudby nesie sa aj inštrumentácia, zvláštny typ orchestra a voľby sprevádzajúcich nástrojov. No mám dojem, že pri realizácii, ako to už býva, bude musieť autor urobiť menšie dynamické retuše v partitúre. Zaujímavý je výber a uvádzanie hudobných motívov, ktoré necharakterizujú ani postavy, ani nekreslia dej, len zosilňujú celkovú atmosféru tej ktorej situácie. Je možné, že to, čo v mojich očiach je kladom hudby, u iných sa nemusí stretnúť s pochopením, preto znovu zdôrazňujem, že posudzujem hudbu tejto opery z hľadiska novátorstva. Je pravda, že ako skoro u každého skladateľa nesie táto Cimerová operná prvotina miestami aj známky istej neskúsenosti, no všetky takéto nedostatky sa automaticky odstraňujú pri nacvičovaní. Libreto, ktoré je prepisom známej Sofoklovej tragédie a dáva tomuto dielu ráz akejsi oratoriálnosti, bude musieť byť veľmi jemnocitne v spolupráci s inscenátormi na niektorých miestach skrátené, aby práve prebytočnou statickosťou dielo neutrpelo na životnosti. Autor tieto návrhy uznáva a prijíma. Záverom upozorňujem, že nejde o dielo, ktoré automaticky získa ľahkú popularitu obecenstva, no verím, že pri nápaditej, mnohofarebnej a veľkolepej inscenácii dielo môže vzbudiť pozornosť nielen v kruhoch odborníkov, ale aj v širších vrstvách obecenstva. I zo strany Slovenského hudobného fondu si toto dielo zaslúži plné porozumenie a podporu. Toľko slová profesora Jána Cikera z lektorského posudku opery Kráľ Oidipus Jána Cimera. Ako bolo povedané, je to prvé operné dielo autora a my tu máme nahrávku, ktorá sa realizovala na konci júna roku 1969. Účinkujú Oidipus, doktor Gustav Papp, Jocasta, Gita Abrahamová, Tiresias, Jan Kisling, Kreón, Juraj Martvoň, náčelník zboru, Jiří Zahradníček, pastier, Ladislav Nezhýba, posol, Juraj Widerman. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Viktor Málek.

pláče. Tie poviem vám, ja neznalý, jak povesti, tak skutku samého. A preto vyhlasujem všetkým tým pánom, kto z vás by vedel niečo o tom človeku, čo Labdakovo syna Laja zavraždil, nech všetko mi bez mečkania oznámi. Aj ak sa bojí priniesť vinu na seba, on nestihne okrem vyhnanstva iný trest, ktorý by mu život ohrozil. A kto by vedel, že vrahom je snáď cudzí človek, aj ten nech sa nedají, okrem vďačnosti čaká ho aj veľká odmena.

tiež môžko jeho manželky. Ja z tohto dôvodu budem zaň bojovať jak za otca a neustanem do tých čas, kým nedolavím vraha. Práve už aj vedú veď

0: je dobré, čo trápi našu vlast. A ty si jediný, ó Pane, v ktorom môžeme nájsť záchranu. Obráň našu vlast i mňa samého a osloboď nás od poškvrny z mŕtvého. Sme v tvojej moci a pomoc núdzi tam, kde možnosť a sila je činné najkrajší.
1: Ach, akým zlom je múdrosť, keď tá múdre mu vďak neprináša.
0: Čo to značí, si aký si bez seba?

0: veš bol poslúžiť, to by bol ozaj nevďak, maj neslušnosť.
1: Uvidím, že aj tvoje otázky sú nevhodné.
0: Nie, neodchádzaj, ak pravdu vieš, prebo a všetci ťa úpenlivo prosíme.
1: Chcem teba a tiež seba trízne ušetriť.
0: Ty zlodu podlý, nechceš teda hovoriť, tak bezcitný a zadetý psa javíš.
1: Ach, pozrime len, ako ma vie hanobiť, nech je mi vyčíta, no svoje nevidí.
0: Veď koho by reč tvoja nevo nepohla, keď v tejto obci správa sa tak hanebne.
1: Viac nemôžem povedať, ak máš však chuť, tak zlosť.

0: Pravda je mi ochranou. Vrah, po ktorom sa zháňaš, vravím, si ty sám.
1: Nie, nežujem jasne, zopakuj to ešte raz. Uráž, beztresne viac nepovieš.
0: Mám pokračovať a rozdievať ťa ešte viac.
1: Si v moci tmy a preto škodiť nemôžeš ani mne, ani inému.
0: Tvoj páči neprichodím ja, Apolón sám bude stačiť, to je jeho úloha.
1: To sú tvoje či kreontové myšlienky.

Vieš, kto ťa splodil, nevedomky poškodil si svojich pri pod zemou. Raz vyženie ťa kliatba oboch rodičov kraj cudzí, a ty, ktorý zrieš dnes ešte svetlo, neskôr

0: teda idem, poďže chlapček, veď vás teď.
1: Poď, aj tak ruší iba tvoja prítomnosť, tvoj odchod máš aspoň nepošetrí.
0: Už idem, skôr však poviem, čo ma priviedlo, veď škodiť mi nemôžeš.

0: Ja práve počúvam, že z rôznych vecí vyníma Oidipus. To ťažko strpieť a preto práve prichodí.
1: Snáď výčitka tá prišla viac rozčulenia ako z trezvej rozvahy.
0: A od koho sa dozvedel, že podľa mojich rád praví veštec slova falošné?
1: Hej, tvrdil to, no neviem z akej príčiny.
0: V tej chvíli, keď ma vinil, mal čistý pohľad, obravdel z príme.

0: a odlažuje sa k môjmu prahu bezočivo priblížiť. Poď snaží sa ma zbaviť života a ja si sama chystáš o trón olúpiť.
1: Vieš, čo máš robiť, povoľne ti odpoviem, a keď ma vypočuješ, potom ma súď.
0: Vieš skvele rečniť, no ja už nie som ochotný ťa počúvať, bo ty si môj hlavný nepriateľ.
1: Priam v tej veci počuj moju odpoveď.
0: Priam v tej veci nevraž, že si nevinný.
1: Ak myslíš si, že nerozumná hlava to zje dobrom, si na veľkom omyle.
0: Už radil si mi ty, aby som si zavolal sem tohto vznešeného vysca.
1: Aj teraz ešte uznávam to za dobré.
0: A dávno je už tomu ako kráľa Jost, tak bez to by zhynul rukou násilnou.
1: Už je veľa rokov uplynulo od tých čias a starec už aj vtedy veštil tak múdro ako dnes a bol priam tak vážený.
0: A náhodou o mne vtedy sa nic zmienil.
1: Nie. Aspoň v mojej prítomnosti nikdy nie.
0: A snažili ste sa vraha vysviediť.
1: Ako by nie, nezistili sme však nič.
0: A čo ten mudrc väžbu vtedy nezjavil?
1: To neviem, o čom neviem, radšej pomlčím.
0: To predsa vieš a môžeš vravieť rozvážne, či by ma veštec vinil zvrátiť.

0: A nie som vám postavený na roveň.
1: Muž práve objaví sa zlým priateľom.
0: O teda nie, nech sa mi

0: má rozum, iste tiež tak rozmýšľa. Tak čo si želáš, vyhnať ma cez zo zeme?
1: A kdeže vyhnať, zradu smrť on zaplatí.
0: Najprv však vyložíš mi svoju nenávisť.
1: Ty si zločinec.
0: A keď sa mýliš,
1: aj tak treba poslúchať.
0: Od svého vlácu istenie.
1: O vlast,
0: ja tiež som občanom tejto vlasti, nielen ty.
2: Dosť, dosť už kniežatá, tvojoka snahla prichodí sem z paláca. Ja myslím, že svoj spor by ste si mali

0: sestra, hrozné veci zamýšľa so mnou tvoj manžel Oidipus. Nehrozí dvojaké zlo. Vyhnanstvo ma očakáva alebo smrť.
1: Hej, žena, komu hrozí? Bo mám zistené, že na môj život vystal zradné úklady.
0: Nech nemám šťastie a nech sviniem prekviatý, ak len slovko z obvinenia je pravdivé.

0: Toto požaduješ odo mňa, tak žiadaš moje vyhnanstvo či smrť.
1: Nie, pri bohovi Heliovi prísahám, nech bohom neznámy hneď umriem strašlivo, a toto zamýšľam.
0: Už nech si Kreon ide, aj keď na mňa čaká len smrť, alebo podľa vyhostenie z krajiny. Len ty si vo mne súcit vyvolal, nie on. Preň bude v srdci vždy iba nenávisť.

0: je náhodou človek paláci.
1: Nie, keď sa vrátil a uvidel, že po Lajovej smrti ty si na tróne, prosím, pokýkal by mohol od nás odísť, čo je dom na plen, len aby bol čím ďalej z mesta vzdialený.
0: A nemohol byť

Veliť skôr ako tebe o tom strašnom osude. Môj otec Korinťan bol menom Polybos a matka zase Dorka zvaná Merope. Raz vínom zbytý človek uprostred hostiny mi povedal, že vraj som pohodený syn. Ten celý večer krvo mne búrila a druhý deň som vyhľadal v tej veci otca spolu s materou. Obaja sa rozhorčili pre bodku na muža. Bez ich vedomia som zašiel do nev, ale Fojmos neuznal ma hodným, aby mi dal priamu odpoveď.

Rose prekázal vodcom na kone ma udrel po hlave. No odbíkal to dlhšie, lebo v zápäti som odpol rukou zasiahol, že sa inec ho tam vyvalil a potom som pobavil s jeho družinou. A túto krému sám som si pred sebou vyviekol. Tou istou rukou przním lôžko mŕtvého priam, ktorou som ho zabil. Či nie som špinavec a k tomu podlá ohava? O bohovia, kiež nikdy nedáte mi uzrieť onen deň, kde radšej zo sveta zmizniem, než by som sa dožiť ma raz takej súdby v svojom živote.

0: A teraz vypusti už zmysle všetky obavy.
1: A zväzku s materou už nemám sa čo obávať.
0: Veď nejeden človek už vo sne obcoval aj s vlastnou materou. Kto si to neberie ani trochu k srdcu, ten si žije najlepšie.
1: Ja by som s tebou iba súhlasil, lež, kým je mať na svete, mám dôvod k strachu.
2: A pred akou ženou to máte strach?
1: A pred melovou polivovou manželkou skaz Boha, fojba, strašná vešba, cudzinec.
2: Smiem to vedieť, a či je to tajomstvo?
1: O nie, len počuj. Fojbo mi raz oznámil, že vraj s vlastnou matkou uzavrie manželstvo. A otcovu krv vlastnou rukou prelejem.
2: Tak strachu pred matkou si ušiel z Korinta.
1: A pretože som otca nechcel usmrtiť.
2: Ach, že som ti všetky obavy hneď nezahnal.

Podar prijal ťa z mojich vlastných rúk. Bol bezdetný a to k tomu priviedlo. Ja som ťa našiel v kitajronských húštinách. Tam som vtedy črieli uviec varoval.

0: to by ti mohli tvoje členky dosvedčiť. Ja som ti prepichnuté nohy uvoľnil.
1: Jak hroznú pamiatku som z plienok obdržal.
0: A podľa toho nešťastia ťa nazvali.
1: Kto? Otec, matka, povedže mi pre Boha.
0: To neviem, lepšie to vie ten, čo mne ťa dal. Prevzal som ťa totiž od istého pasiera.
1: A ktože to bol, vieš ho hasta spomenul.
0: Viem, iste, že sa slom Lája nazýval a pasierom bol vie.

0: Ja myslím, že to iný nebude, než sluha, čo si ho dal spola zavolať, no Jokasta isté to vie najlepšie.
1: Ten sluha, žena, ktorého sme volali,

0: ti chcem, radím ti to najlepšie. O, nešťastník, vieš, niekde nezmieš pomoc svoj.
1: Nie, neprestanem. Chcem mať jasno konečne. Tak privedie už niekto toho pastiera a táto nech sa teší svojmu pôvodu.

0: som, nekúpil ma. Vyrástol som u neho, skoro celý život som len ovce pásol.
1: A v ktorých končinách si najviac býval?
0: V raskytajronských horách, raz v ich končinách.
1: A povedz, nepoznáš odtiaľ tohto človeka?
0: Nie, na pochytre nemôžem si spomenúť.
2: Nediu, pane, ja mu to však zretelne pripomeniem. Ak iste bude si dobre na Kytajron pamätať, jak sme tam pásavali blízko pri sebe. Dve črieri on, ja jednu, po tri pol roky. A keď šla zima, odtiaľ sme s črierami. Ja k svojmu dvoru, on zasa glájou mu. Nuž je pravdivé, či nie, čo som povedal?

keď si mi vtedy dieťa priniesol, vraj, aby som ho vychoval ako svoje. Hľa, tento muž bol oným deckom. Ach, podaj, že ťa

0: odpoveď. Dáte
1: na môj vek a ušetriná pre Boha.
0: Keď nechceš dobrom, budeš o zlom pomoliť, hneď poviaš nemu ruky i hneď na chrbát.
1: O, beda, prečo? Čo chceš vedieť odo mňa?

0: ale odbočuje od reči.
1: Nie, veď už som vravel, že som uvodal.
0: A kde si odzal? Bolo tvoje, a či nie?
1: Mne nepatrilo, iný mi ho dal. Ach, preboha, pane, viac sa nepýtaj.

pocit. Myslel som, že odnesie ho do sveta. No, ten ho groze vychoval. Ak si ty oným dieťaťom máš potom údel stáť,

ktorý som ťa zrodil z nich, čo ti mali mať zrodiť, a ktorý som sa z nich.

čo sa ma zmocnila. O, beda, prebeda, jak do mňa prenikol hrot týchto s ňou spolu s pripomienkou

0: Ach, áno, priatelia, Apolón to bol, čo zlá ukrutné mi tieto spôsobil, no oči nezmaril mi nikto, iba sám.
1: Hla, práve Kreón prichádza.
2: Čo to vravím, o bohovia, či nepočujem vzlikanie dvoch svojich milých? Kreón sa z nás ľutoval a dal mi priniesť.

jediným ich otcom teraz, keď už nás rodičov nie. Bedli mone, veď sú z tvojej rodiny, maj súcit s nimi, pozri na ich útlý vek, ich opustenosť. Nič okrem teba nemajú. A vám, detky moje, môžem poradiť. Odteraz želajte si s rodičom, aby žil tam, kde je vhodné. A vy žili ste lepšie ako váš otec.

0: chceš?
1: Keď nechaj tu.
0: Nie, nie, neber mi deti moje.
1: Nechci všetko v moci mať, veď aj to, čo...

Dôsledný prepis významnej Sofoklovej tragédie. Údajne ich Sofokles napísal 80, do dnešných dní sa ich zachovalo 7, z ktorých musíme povedať, že práve Oidipus a Antigona sa stali naozajstnými klenotmi tohto významného antického dramatika, ktorý sa preslávil aj zavedením tretieho herca do antickej tragédie. V opere Jána Cimera Oidipus Rex účinkovali doktor Gustav Papp, Gita Abrahámová, Jan Kizling, Juraj Martvoň, Jiří Zahradníček, Ladislav Nezhýba a Juraj Widerman. Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Viktor Málek. No a my pokračujeme v ďalšom antickom dobrodružstve Jána Cimera. Tento raz to bude spojenie opery a baletu. Opera balet sa volá Herakles a opäť na nás pozerá antický námet. Koniec koncov samotný vznik opery bol podľa niektorých spojený práve so snahou obnovenia ideálov antického divadla. A mnoho autorov, dokonca prvé operné tituly, boli priamo inšpirované antickými hrdinami a príbehmi. Opera balet Herakles sa v našom archíve nachádza na nahrávke z roku 1987. Jej režisérom bol Tibor Frešo. Účinkujú v speváckych úlohách Eva Antoličová a František Caban. Spevácky zbor mesta Bratislavy vedie Ladislav Holásek, štátnu filharmóniu Košice diriguje Richard Zimmer, teda syn Jána Cimera, významný dirigent.

Pri príležitosti storočnice narodenia Jána Cimera, ktorú oslavujeme práve dnes, zaznela druhá operná záležitosť tohto autora, opera balet Herakles. Spievali Eva Antoličová a František Caban. Spevácky zbor mesta Bratislavy viedol Ladislav Holásek, štátnu filharmóniu Košice dirigoval Richard Cimer. Milí priatelia, toto sú dve z troch operných diel Jána Cimera. Tretie dielo, Odlomený čas, nebolo dodnes uvedené. Poďme teraz k iným antickým inšpiráciám. Môžeme sa pristaviť napríklad pri neznámej opere Oidipo Re, ktorú napísal Ruggero Leoncavallo. Ruggero Leoncavallo je slávny veristický autor, ktorý spolu s Pietrom Mascagnim sa uvádza svojou jednoaktovkou Komedianti. Král Oidipus je naozaj menej známe dielo a môžeme povedať toľko, že tak ako opus Jána Cimera, aj Leoncavallo veľmi prísne sleduje materiál, ktorý mu poskytol Sofokles. Máme tu vzácnu nahrávku z novembra roku 1966, kedy je celá opera uvedená po slovensky, tak ako to v tých časoch bývalo dobrým zvykom. Na nahrávke účinkujú Bohuš Hanák, Ondrej Malachovský, Jiří Zahradníček, Juraj Martvoň a ďalší. Zbor opery Slovenského národného divadla a Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu diriguje Tibor Frešo.

0: Riešiť záhady božské. Nie. A kráľa vrha poznáš?
1: Áno, poznám.
0: Teda nechceš ho zradiť?
1: Nechcem.

0: Toto bola ukážka opery Rudyarda Leonkavala Oidipus Rex. Naozaj málo uvádzaný titul a môžeme povedať, že jeho komerčná nahrávka de facto dodnes neexistuje. V našom archíve sa však nachádza nahrávka z roku 1966, na ktorej účinkujú Bohuš Hanák, Ondrej Malachovský, Jiří Zahradníček či Juraj Martvoň. Zbor opery SND a Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu dirigoval Tibor Frešo. Náš operný večer uzavrieme a zdá najslávnejšou antickou inšpiráciou 20. storočia a jej autorom je Igor Stravinský. Keď sa pozrieme na dielo Igora Stravinského, môžeme smelo povedať, že antika ho sprevádzala počas celej jeho kompozičnej kariéry. Jedno z oratórií, respektíve opera oratórium, tu však trochu vyčnieva. Vrátime sa na začiatok dnešného operného večera a vypočujeme si operu Oratorium Oidipus Rex. Autorom textu je samozrejme Sofokles, o úpravu sa postaral Jean Cocteau a Jean Danielou. Budeme počúvať naozaj zaujímavú nahrávku, kde hovorené party sú preložené do slovenčiny a postaral sa o ne Vojtech Mihálik. Nahrávku diriguje Karel Ančerl, pôsobí aj Český spevácky zbor pod vedením Jozefa Veselku a Česká filharmónia. V hovorenej časti účinkujú Leopold Haverl, Eva Kristínová, Elo Romančík, Gustav Valach, Dušan Blaškovič, Martin Gregor, Karol Machata a Pavol Mikulík.
1: Je to veľmi dávny príbeh. Taký dávny, že jeho pravdivosť vlastne nikto nemôže potvrdiť. Prešiel do antických mýtov ako legenda o vládcovi Oidipovi a neúprosnej sile osudu, ktorá zgniaví nášho hrdinu a zničí jeho rodinné šťastie i zdanlivé istoty. Mýtus, ktorý inšpiroval Sofokla, stal sa na druhej strane nástrojom básnikovej vôle pre vyjadrenie jeho zámeru. Preto večnosť mýtu, trvácnosť tragédie. Príbeh Oidipa je vlastne i obrazom spoločnosti, ktorá ho stvorila. A Stravinského opera namiesto slov nech prehovorí jeho príťažlivá hudba. Nič nevysvetľuje, vedome nehľadá posolstvo. Prosto znie.

V antických Tébách vládol král Lajos. Žil v šťastnom manželstve so svojou milovanou ženou Jokastou. Keď sa im narodil vytúžený syn, veštiareň v Delfách predpovedala, že tento syn raz zavraždí svojho otca a ožení sa s vlastnou matkou. Zo strachu pred naplnením takéhoto osudu sa rodičia rozhodli dieťa odstrániť. Lenže všetko sa udialo ináč. Dieťa ostalo naživé a kráľovský otec i matka o tom nevedeli. A neúprosný osud sa naplnil. Oidipus, lebo tak sa chlapec menoval, na ceste z Korintu do Téb zabil v seba obrane svojho otca, ktorého vlastne nepoznal. Za rodičov považoval svojich pestúnov. Oženil sa s vlastnou matkou a vdovou po otcovi, kráľovi Lájovi. Tak ako on nevedel, koho má za ženu, ani ona netušila v mladom mužovi svojho syna. Oidipus vládol múdro a prezieravo. Oslobodil Téby od Sfingy, ktorá pravidelne žiadala ľudské obete. Teraz národ čaká od neho, aby zahnal mor od brán mesta. Dokáže to tento spravodlivý vládca?

0: priatelia moji v tvrdzi. Veľmi dobre viem, prečo ste prišli za mnou. Viem, že trpíte. No nech vás akokoľvek mučí zúfalstvo. Nik neprežíva väčšiu trízeň ako ja. Každý z vás vlastne nariekal je nad sebou, necíti cudzí žiaľ. No ja mám na srdci seba i vás, i všetko živé v tejto krajine. Nemyslíte si, že som azda doma spal? Veru, už veľa slz mi prebrázdilo tvár a veru, nespočetné noci prebdel som, pokým som našiel aké také riešenie. A hneď som sa uchytil. Švagra Kreonta som poslal do Delf, do vešťarne k Pítý, aby tam prosil Boha, nech nám poradí, čo si tu počať, ako uratovať vlast. Keď sa však vráti a ja Božie príkazy nesplním, nie som vládcom, ale oplanom.
1: Koľko už umrelo ľudí a koľky nenašli súcit. Mor našej zmrtvenej vlasti posledné nádeje vzal. Šedivé matky a ženy okolo oltáru kvília. Prosia ťa, zažeň tú trízeň, zažeň ten hlboký žiaľ.

Hľa, prichádza Kreón. Daj Bože, aby veštba, s ktorou kráča sem, tiež bola taká jasná, ako jeho tvár. Kreone, commoretur.

0: Tak švagor Kryon, knieža z krvi kráľovskej, vrav, akúže nám správu nesieš od Boha?
1: Sám veľký Apolón nám prísne prikázal, aby sme odstránili z mesta poškvrnu a potrestali zločin dosiaľ nezmitý.
0: Hej, no tou nepomstenou obeťou je kto?
1: Kráľ menom Lajos.
0: Ak je tak, potom sám tú vraždu odhalím, mŕtvemu vrátim česť a sám sa zachránim. Lebo kto včera odňal život kráľovi Lajovi, dnes môže priam tak vystrieť ruku proti mne. Tak teda, moji verní, nestrachujte sa a vezmite si každý svoju ratolesť. Nech v jednote sa zomkne celý Kadmov rod. Chcem všetko vykonať a nebo rozhodne, či nás tu čaká šťastie a či záhuba. Je tak, Kreón, švagor môj?

Týmto bol osud Ojdipa spečatený. Sám nad sebou vyriekol Ortiel. Objavením pravdy zahubil svoje ja. No doposiaľ o tom nevie. Aby odhalil vraha, privolá na pomoc slepého vestca Teiresiasa.

0: teda tomu, kto veľa vie a vie, že mu to uškodí. A ja som zabudol na všetko. Inak by som nebol prišiel sem.
1: Si voľajaký na nič.
2: Ovec, čo ti je?
0: Pusť ma domov. Ak ma pustíš ľahšie, my dvaja ponesieme svoje osudy. Nechce sa mi hovoriť. Vzišla by z toho naša obapolná smrť.

0: Čo to vravíš? Teda vieš a nechceš prezradiť? Chceš, aby tvojou zradou mesto vymrelo?
1: Teba a seba nechcem uviesť do hanby. A neurážaj sa márne, neprezradím viac.
0: Až teraz mi je všetko jasné. Nebudem nič tajiť. Upodozrievam ťa, že ty sám si pripravil ten zločin, že si ho vykonal, hoci nie vlastnou rukou. Povedal by som, keby si nebol slepý, že vrahom si ty.
1: Nehovor už viac ani so mnou, ani tu nás občanmi. Pretože práve ty si škvrnou našich téb.
0: Ty sa mi opovažuješ napľuť do tváre a nazdávaš sa, že ťa obíde môj trest?
1: Už obišiel. Veď pravda mi je záštitou.
0: Slepota ti zaliala zrak i sluch i myšlienky.
1: Úbožiak. Všetko to, čím ma dnes častuješ, čo skoro tebe každý odroň vykričí.
0: A povedz, vymyslel to Kreón a či ty?
1: Nie Kreón. Lež ty sám si svojim nešťastím. Ten človek, po ktorom tak sliediš, ktorého hľadáš pre záhadný zločin, ten je tu.

0: volajú Glória, tušia svoje vyslobodenie z morovej rany. Vôbec im nezáleží na tom, kto bude potrestaný, kráľ alebo veštec. Oddialiť smrť je jediná prosba tvojho národa. A vrah, rodák Stheb, dnes ešte vidí, ale zajtra oslepne. Dnes ešte boháč, zajtra bude žobrákom. A v cudzích krajoch bude klopkať palicou. Zistí sám, že je vlastným deťom zároveň otcom i bratom, že je vlastnej materi synom i manželom a svojmu otcovi vrahom i przniteľom lôžka. Teraz choď a rozmýšľaj. Ak v tých slovách nájdeš lož, len potom vrav, že veštím zle.
1: Vstupujeme do záverečného dielu tragédie tébského kráľa Ojdipa, jeho ženy Jokasty a biedných detí, ktoré splodili v nevedomom hriechu. Jokasta, žena krásna a ušľachtilá, milovala Lája. Teraz miluje Ojdipa, kráľovná, ktorá potrebovala kráľa, aby riadil osudy Téb. V živote tejto ženy bola láska i smrť, muky, rodenia aj šťastie z rodu. Čo čaká kráľovnú Tébsku v najbližších chvíľach? Tuší tragédiu?

0: Augusta. Ty si mi ženou, si mi blízkym človekom. Už počuj. Kreón ma chcel zničiť, odstrániť.
1: To sa mi nechce veriť. Vieš to naisto?
0: Vraví, že ja som zabil Lája. Predstav si.
1: A má to z cudzích úst? Či sám má dôkazy?
0: Postrčil mi sem vešca, toho luštáka. No sám sa tvári ako stelesnená cnosť.
1: Vec, že v šírom svete nie je to človeka, ktorý by mohol presne poznať budúcnosť. Dokážem ti to jednoducho. Kedysi dávno dostal Lájos od kňazov Apolónových veštbu a v nej výstrahu, že ho raz nevyhnutne musí zavraždiť vlastný syn, čo sa zrodí z nášho manželstva. Vidíš. A prišli správy, že ho zabili voľakde naraz cestí cudzí zločinci. A navyše, keď mal náš synček len 3 dni, zviazal mu nohy v členkoch a dal sluhovi, aby ho zmárnil v pustej horskej krajine. Apolón teda veštil chybne. Otcovým vrahom sa nestal synček a Lájos nezhynul synovou rukou, hoci vždy sa toho bál. Nuž, tak to predpovedá slávna veštiareň. A ty sa preto netráp. Ak Boh naozaj chce niečo zjaviť, na čo sú mu proroci?
0: A v ktorom kraji prišiel Lájos o život?
1: Bolo to vo Fokide. Zabili ho tam, kde sa križujú cesty z Delf a Daulie.
0: A dávno sa to stalo?
1: Tesne pred tým, ako si sem prišiel ty a zaujal si trón, sme dostali tú zvesť.
0: Čo sa tu dozvedám, Bože na nebi? Aký bol starý tvoj Lájos? Ako vlastne vyzeral?
1: Bol vysoký a vlasy mu už siveli a veru, veľmi ponášal sa na teba.
0: Beda mi. Vari som seba preklínal. Na seba nevdojak som volal Boží trest. Bojím sa, že ten slepec videl viac než dosť.
1: Našťastie jeden zo sluhov Lájových sa zachránil. Ten dokáže, že tvoje obavy sú čírym nezmyslom. Si nevinný, Oidipus. Nevinný, uvidíš.
0: Kto je ten sluha?
1: Dám ho zavolať. Keď po návrate uvidel, že na Lájovom tróne sedíš ty, stískal mi ruku v úzkosti a prosil ma, či môže odísť a pásť ovce na holiach. A ja som súhlasila. Veď si zaslúžil, vari, aj 100-krát väčšiu vďaku za vernosť.
0: Pastier. Chcem počuť pastiera.
2: Človeče, žobrák si či despota? Aká je cena tvojho života? Kto viacej okúsil šťastia a kto sa viacej v ňom sklamal? Kto z výšok úspechu prúčie zrútil sa do bahna bied? Oidipus, krutý tvoj osud vystríha. Neuver sláve. A čo je dočasné, ľudské, nenazvi blaženým hneď. Prichádza posol i pastier, vyslanci pravdy a svedomia. Z úst týchto dvoch sa Oidipus konečne dozvie pravdu. Ten, ktorého pokladal až doposiaľ za svojho otca, král Polybos Korintu, bol iba jeho pestúnom.
0: Tak ty, posol, tvrdíš, že Polybos je mŕtvý a ja mám byť jeho nástupcom. Všetko by bolo pekné, keby moja mať nebola ešte živá. Kým ona dýcha, ja sa musím báť.
1: Otec však umrel. Neveruješ bám.
0: Mŕtvý je mŕtvý, lenže strach mám zo živej.
3: A čo je na nej také, že musíš sa báť?
0: Apolón mi zvestoval, že svoju vlastnú mať si vezmem za ženu a touto rukou zrazím otca do hrobu. Len preto som raz dávno opustil Korint a hoci som tu šťastný, často chýba mi to najvzácnejšie, pohľad milých rodičov.
3: Netráp sa, Oidipus. Nie si synom korinského kráľa. Polybos ťa dostal z mojich rúk a ja ťa dostal v Kytajronskom úbočí. Zosňal som putá z tvojich detských nôžov.
0: Och, nepripomínaj. Preto tá bolesť od veka, preto i prezývka čaptavý.
1: Vravíš, dostal? Od koho?
3: Od pastiera Lájovho sluhu.
0: A nebude to ten sluha, čo som ho nedávno dal hľadať?
1: Nechápem cudzincové reči. A ty, Oidipus, staraj sa menej o podobné nezmysly.
0: Teraz už neustúpim. Toľké správy musia viesť k objasneniu môjho pôvodu.
1: Ak ti je život milý, zaprisahám ťa. Neskúmaj ďalej. Stačí, keď sa trýznim ja.
0: Tak do práce sem niekto toho pastiera!
1: Beda ti, nešťastník. To jediné ti smiem povedať v tejto chvíli. A viac, nikdy nič.
0: Nech príde, čo má prísť. Som, aký som. A nebudem už inakší. Nuž prečo by môj pôvod mal byť tajomstvom?

0: Počkám.
1: Prichádza pastier, sluha lájou.
2: Človeče, dívaj sa mi priamo do očí a odpovedaj. Bol si sluhom u lája?
0: Bol.
2: Akú robotu ti zveril?
0: Po väčšine som u neho pásol ovečky. Čo chceš odo mňa?
2: Dal si tomuto. Hľa, z Korintu. Dieťa? Vtedy. Dávno.
0: Nuž, dal. A radšej som mal zdochnúť na mieste.
2: Aj zdochneš, ak mi pravdu nepovieš.
0: Preboha, pane, nespýtuj sa, nespýtuj.
2: Z ktorého domu bolo ono dieťa? Sluhovské? A či pánovo?
0: Za kou strašnou pravdou musím von.
2: A ja ju musím počuť.

0: Ona ti dala dieťa.
1: Ona osobne. A kázala ti, aby som ho zavraždil.
2: No vidíš, pane, neklamal som. Polibos nie je tvojim otcom, si Lájov syn.
3: Mlč, mlč, mlč! Krkavčia mater!
1: Z dákej veštby mala strach, že dieťa, tuším, vravela, že dieťa zabije si rodičov.
3: Hrôza! Už je všetko jasné. Ó, svetlo sveta, dnes mi naposledy svieť. Som prekliatý plod prekliatého plemena. Ja manžel vlastnej matky. Ó, ja otcov vrah.

0: Čas vševedúci kráča pomaly, no za to všetky viny odhalí.
1: Nám vošiel do srdca súcit, úbohé Lájovo dieťa. Plačeme nad tvojou trízňou, nad mukou šialených dní.

Jokasta je mŕtva. Vzala si život. Keď celá v zúfalstve prešla dvoranou, bežala k manželskému lôžku do spálne a šklbala si vlasy. Volala mŕtvého Lája, spomínala manželstvo, kvílila, že sa z neho zrodil otcovrach, sobášený s vlastnou materou, a preklínala lôžko, v ktorom zrodila prvú muža s mužom, potom deti s dieťaťom. Obesila sa. Ojdipus besnel a vyčínal a žiadal meč. Hľadal svoju ženu, vlastne ženu nie. Mať svoju hľadal a mať svojho drobizgu. Len démon musel ukázať mu cestu k nej. Príšerne skríkol, vidiac obesenú Jokastu. A keď už tam ležala na chladnej zemi, stala sa tá vec. Ojdipus strhol zlaté zápinky z jej šiat a vrážal si ich do očí. Blabotal, že jeho zraky už nesmú viac vidieť zlo, čo zapríčinil a čo teraz vytrpí. Že tma mu skrie tváre dosiaľ neznáme i tváre, ktoré bolo lepšie nepoznať. S Bohom Ojdipus, s Bohom Jokasta, Rex, Rex, Rex, Rex.

0: Občania Téb, pozrite sa. Toto je ten Oidipus, čo porazil mocnú Sfingu a čo vládol nad mestom. Každý videl jeho slávu a každý mu závidel. A ktože by mohol tušiť, že ho čaká strašný pád? Preto nikdy nehovorte o smrteľnom človeku, že je šťastný. A len toho nazývajte blaženým, kto sa dostal bez pohromy za hranicu života.
1: Toto bola opera Oratórium Igora Stravinského Kráľ Oidipus. Autorom textu je Sofokles, o úpravu sa postaral Jean Cocteau a Jean Danielu. Preklad do slovenčiny Vojtech Mihálik. Účinkovali v hovorenej časti Leopold Haverl, Eva Kristínová, Elo Romančík, Gustav Valach, Dušan Blaškovič, Martin Gregor, Karol Machata a Pavol Mikulík. Spoluúčinkoval Český spevácky zbor, dirigentom bol Jozef Veselka, Českú filharmóniu viedol Karel Hančerl. Dnešný operný večer sme venovali tak oslavám z tého výročia narodenia Jána Cimera, ktoré pripadá práve na dnešný deň, a to jeho dvoma opernými titulmi Oidipus kráľ a Herakles, a doplnili sme naše posedenie pri opere dvoma ďalšími opernými titulmi od Rudžera Leunkavala a Igora Stravinského. Veríme, že ste v spoločnosti Rádia Devín strávili príjemný čas. My sa tešíme na ďalšie operné zážitky a na stretnutie s vami. Všetko dobré, milí priatelia.

0: Rádio Devín na vlne umenia. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať herečku Tatianu Kulíškovú, ktorá vám bude čítať z kníh Vandy Rosenbergovej, Douglasa Kaplenda a básne Milly Haugovej. Tatiana Kulíšková, ročník 1961, s vyznamenaním vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení a krátko na to sa stala členkou hereckého súboru divadla pre deti a mládež v Trnave. Nebol to však začiatok jej hereckej kariéry, pretože v televíznych filmoch a inscenáciách sa objavovala už od svojich 16 rokov. Zažiarila v niekoľkých československých filmoch. Veľkým hitom bol film Láska z pasáže z roku 1986, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu. Dnes sa v jej filmografii nachádza 70 filmov a vyše 20 televíznych seriálov. Jej veľmi kultivovaný a sugestívny hlas ju presadil v dabingu a v Slovenskom rozhlase, pre ktorý načítala množstvo kvalitnej literatúry. Tatiana Kulíšková stále pôsobí v divadle Jána Palárika v Trnave, na ktoré sa premenovalo pôvodné divadlo pre deti a mládež. V Slovenskom rozhlase stvárňuje jednu z postav v seriáli Život s vôňou vanilky a pravidelne sa venuje aj čítaniu na pokračovanie. Jednou z autoriek, ktorých texty ozvučila svojím hlasom, je aj Vanda Rosenbergová. Táto spisovateľka, ročník 1971, má pozoruhodnú pozíciu na slovenskej literárnej scéne. Debutovala v roku 2011 ako 40-ročná zbierko poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov. Po úspešnom debute jej začala vychádzať jedna kniha za druhou a dnes patrí medzi tých zopár slovenských spisovateliek, ktoré majú nezameniteľný rukopis, zaujímavé témy, množstvo čitateľov a čitateliek a zároveň aj nominácií na literárne ceny. Napríklad 6-krát už bola vo finále ceny Anasoft Litera. Z jej v poradí tretej knihy Slobodu bažantom načítala Tatiana Kulíšková pre Slovenský rozhlas 5 poviedok. Tu je jedna z nich o 9-ročnom chlapcovi, ktorý chce zmeniť svet. Nahrávka vznikla v roku 2015 v réžii Táne Tadlánkovej. Vanda Rosenbergová, Zvestovatelia.
2: Chlapec rozumel tomu, že jeho úlohou nie je vybudovať nový, lepší svet. Keď pre nič iné, tak pretože sám by to nezvládol za žiadnych okolností. Rozumel tomu, že stačí priložiť jedno polienko do spoločného ohňa, že stačí vyčistiť jediný meter štvorcový lesa, že stačí nakrmiť jedno hladné dieťa, lebo keď tak urobí každý, život na zemi sa zmení. Ibaže práve preto, že mal len 9 rokov, jeden meter lesa, jedno jediné dieťa a jedno priložené poleno mu bolo málo. Bolo to nič. Nula. William by bol najradšej, keby mohol usporiadať, povedzme, silvestrovskú večeru pre bezdomovcov, pre tých starých špinavých chlapov, čo ich stretával cestou zo školy. Keď mohol otec priniesť domov chlpatú opustenú mačku, prečo by on, William, nemohol pohostiť zvyškami jedla z domácich zásob niekoľko zarastených, neobriadených ľudských tvorov? William si uvedomil, že chrániť svoju vlastnú rodinu je niečo ako prírodný zákon. Človek to robí tak nejako geneticky predurčene, ale nasýtiť cudzích, to je humanitný čin. Mama mu rozprávala, že kedysi dávno, v roku 1991, cestovala do Londýna a tam na letisku Luton, ako dievča s červeným ruksakom, niekoľko hodín sedela na lavičke v odletovej hale a z úžasom pozorovala mužov i ženy, ktorí sa cieľavedome a systematicky prehrabávali v malých smetných nádobách. William vidí takých ľudí každý deň, cestou do školy aj z nej. Neviem ti to vysvetliť, William, ale ja som predtým jednoducho nemala možnosť vidieť niečo také. Nikto z nás. William si osoby s káričkami, roztrhanými taškami na kolieskach alebo s polorozpadnutými detskými kočíkmi, ktoré používajú na odvoz získaných vecí z kontajnerov, všíma odjakživa. Dalo by sa povedať, že má medzi nimi svojich obľúbencov. Najviac sa mu pozdáva chlapík s dlhou ryšavou bradou v kockovanom kabáte. Už najmenej 2 roky má tú istú káru a nikdy nevyzerá nespokojne. William sa tomu nečuduje. Chlapík má času, koľko chce, kontajnery kypia všetkým možným a strechu nad hlavou má vari zabezpečenú. Inak by si nevykračoval taký spokojný v každom ročnom období a v každom počasí. Takí ľudia, to sú snímače, William. No viak živa. Oni majú tajnú schopnosť vycítiť blížiace sa nebezpečenstvo a varovať pred ním. Vedia, aké bude počasie, aj kto vyhrá voľby. Preto sa kedysi len málo kto odvážil odohnať tuláka od svojich dverí. Vždy to boli zvestovatelia dôležitých správ. Teta Ovka dostala na Vianoce sadu navliekacích korálikov a papierový tavrblič. Stará mama Ľubka dostala korčule a andulku. Biela klietka s modrým vtáčikom Ľubku tak zaujala, že na ňu zízala bez jediného slova celý večer a neponúkla sa ani bylinkovým likérom, ani lososovými jednohúbkami. William, ktorý rád vymýšľa mená pre zvieratká, jej navrhol, aby sa volala Aries, ak je to chlapec, alebo Vikinka, ak je to dievča. Ako mám ja vedieť, či je to samček alebo samička? Vy ste to kupovali, povedala Ľubka a skonštatovala, že najlepšie bude dať Andulke univerzálne meno, ktoré nebude poukazovať na pohlavie. A to je napríklad aké? Zaujímala sa Henrika. Boženky mojenky. Boženky mojenky čo? Henrika sa významne pozrela na metoda, lebo na kúpe vtáčika trval on. Nič, bude sa tak volať. Deti jej Andulku rozhodne nezaobstarali preto, aby videli, ako obstojí pri jej starostlivosti. Len si mysleli, že Ľubka by rada mala niekoho, kto od nej bude závislý. Zároveň nebude mať srsť, nebude mať čokoľvek ako písk či ňufák, nebude mať príliš bystré zmysly a nebude potrebovať priestor. Pričom spočiatku uvažovali aj o pavúkovi, ale ukázalo sa, že s pavúkom sa zle udržiava očný kontakt. William si počas sviatkov všímal najmä jedlo. Sám sa usiloval nabrať si čo najviac a potom zjesť čo najmenej, aby nedojedených zvyškov zostalo dosť aj pre zarastených ohlasovateľov všeobecného úpadku. Uvedomil si, že pozostatky kapustnice, pečenej husy a nakladaného hermelínu nebude vhodné spojiť v jednej nádobe. Poprosil mamu Henriku, aby sa o zvyšky z kuchyne mohol postarať sám. Napokon často pracoval s kuchynským robotom aj plastovými miskami a Henrika si pomyslela, že William chce možno mraziť porcie hotových jedál na horšie časy.

Deň pred Silvestrom sa William vychystal kúpiť rodičom dennú tlač. Bola sobota a on takto už najmenej 2 roky každú sobotu ráno vstal a vybehol von k novinovému stánku. Teraz stánok minul a pokračoval ďalej k malému nákupnému centru, kde sa to už z diaľky hemžilo vyhľadovanými obyvateľmi vianočnej krajiny. Pomedzi hrmotajúce vozíky sa prepletala aj dlhá ryšavá brada s rukami hlboko po vreckách prešívaného kabáta. Detská postavička vykročila pevným krokom, s vedomím, že nemá toľko času, aby sa zdržiavala pochybovaním na poslednú chvíľu. Dobrý deň, povedal William. Prosím vás, mohli by ste mi dať vašu adresu? Chcem vám priniesť nejaké pohostenie. Hlas mu znel trochu bojazlivo, ale taký by ho mal v tej situácii každý. Zajtra, dodal a stiahol si rukavice. Čo zajtra? Opýtal sa muž. No, zajtra vám ho prinesiem. To pohostenie. Vám aj vašim priateľom, alebo známym. William vedome poctivo

0: Sadni si, ukázal rukou a William si sadol. Vieš, môj malý, my ako forma života tu už čoskoro nebudeme, začal chlapík. Počítam tak 300, na najvyš 500 rokov. Vieš prečo? Lebo ľudia sú strašne, ale strašne nenažraní. Dnes som našiel v kontajneri celú upečenú morku. Chýbal jej len trtáč. O, to je tá kosť na konci zadku. Tiež som to mal najradšej, keď som sa teda k takej kosti dostal, čo nebolo nejako extra často. Okrem morky, no ak to teda chceš vedieť, som našiel aj celú borovicovú vetvu ozdobenú kokosovými salónkami. A to máme len 30. decembra. Ležala pri smetiakoch. Našiel som krabicu drobného pečiva s pečaťou výrobné družstvo invalidov a dva poháre zaváraných cibuliek, neporušené. To všetko len dnes ráno. Čo na to hovoríš? William sa zamrbil na podložke z návliečky, v strede bola ružová, po okrajoch vyšedivená, ale mala všetky gombíky a vnútri nahmatal 0,5 centimetra hrubý molitan. Ryšavý bezdomovec si nosí takúto praktickú podušku, a tak mu ani v zime nie je zima, keď si chce posedieť. Čo by mal teraz povedať? Nevie. Chlapík má červené ruky aj nos. Otec Williamovi vždy tvrdil, že bezdomovci stále pijú alkohol, najmä v zimnom období, aby nezamrzli. Ale William nevie odhadnúť, či je muž opitý. Takto od oka si trúfa odhadnúť, že nie je. Keď už pre nič iné, tak pretože je len 9:30 dopoludnia. Doma čakajú rodičia na noviny a on tu diskutuje o morke v smetiaku a hanbí sa priznať, že kusisko morkinej kamarátky, totiž pečenej husy, má preňho schovaný u nich v chladničke v plastovej škatuli. Už pôjdem. William vstal a začal skladať obliečku. Molitan vnútri je už 1000 ráz pozohýbaný. Ale nebuď smutný, šuhajko, chytil ho ryšavý človek za rameno a otočil ho tvárou k sebe. Sviatky sa pominú. Aj Silvester, aj Nový rok. Po novom roku, okolo 10. ak budeš chcieť, môžeš mi niečo priniesť. Ja som stále tu. Z ľudí ide teplo. Hýbem sa medzi nimi a v noci prespávam nedaleko divadla. Za sochou vojaka, tam v tom prístrežku, čo patrí kultúrnemu stredisku. William sa dal na cestu domov. Kúpil noviny. Vykračoval si s nimi po meste deň pred Silvestrom. A dúfal, že po novom roku okolo 10. nebude niesť ryšavému bezdomovcovi boženky mojenky v bielej klietke.
1: Tatiana Kulišková vám čítala poviedku Vandy Rosenbergovej Zvestovatelia. Kanadský spisovateľ Douglas Copland, ročník 1961, vydal 16 prozaických kníh, z ktorých najmä jeho prvotina Generácia X z roku 1991 získala mimoriadny ohlas. Do slovenčiny máme preloženú len jednu jeho knihu. Volá sa Eleanor Rigby, podľa známej pesničky skupiny Beatles. Kniha je inšpirovaná jej textom a je príbehom bezvýznamnej, osamelej a od života už nič nečakajúcej 36-ročnej Lízy. Keď jedného dňa dostane telefonát z miestnej nemocnice, jej život sa odrazu nečakane a veľmi prudko zmení, pretože v nemocnici leží jej syn, ktorého Líza porodila ako 16-ročná a dala ho na adopciu. Viac si môžete prečítať v románe. Tatiana Kulišková načítala z neho ukážky a tu je jeho začiatok. Nahrávka vznikla v roku 2006 v preklade Alexandry Rupeltovej a réžii Ivana Predmerského. Douglas Copland, Eleanor Rigby, časť prvá.
0: Prešiel deň. Ešte stále som bola omámená liekmi, ale nebolo to nič príjemné. Zďaleka ani len pohodové. Do piatku rána sa mi tvár scvrkla do pôvodnej podoby. Dopozerala som všetky videá a lomcovalo mnou pokušenie, že zavolám Liamovi a vypýtam sa späť do práce. No už okolo 7 zvonil telefón. Polícia. Vraj, či nemôžem prísť do nemocnice Lionsgate. Ako prosím? Stala sa nehoda, slečna Dunová. Nehoda? Aká? Kto? Poznáte pána Jeremyho Baka, slečna Dunová? Jeremyho Baka? Databáza mojich kontaktov nie je kto vie ako veľká, tak som hneď mohla odpovedať zamietavo. A čo má spoločné so mnou, keby ste predsa len mohli prísť, slečna Dunová? V noci nám sem priviezli predávkovaného mladého

0: muža s odreninami a reznými ranami. No a nemal nejaké doklady, len náramok na zápestí, na ktorom stálo, že ak sa mu niečo stane, treba upovedomiť vás. A vaše telefónne číslo, preto vám voláme. V tom mi bleskovo a bolestivo zaplo, kto je Jeremy. Nikdy som si netrúfala myslieť na túto chvíľu. Slečna Dunová? Prepáčte, slečna Dunová, mohli by ste o 30 minút som tam. Seržant mi povedal poschodie a číslo izby. Vždy som uvažovala, či tento deň vôbec niekedy príde. Pripadal mi ako naplnenie proroctva. Nasledujúce činnosti som vykonávala bezmyšlienkovito. Obliekla som sa, prešla som ulicami Merin, 15. svätého Juraja, zaparkovala, vstúpila automatickými dverami do nemocnice, do výťahu, vnímala som pach dezinfekčných prostriedkov a zhon personálu. Keď som sa spýtala sestry na recepcii, v ktorom krídle Jeremy leží, privolala uniformovaného strážnika. Sympatický chlapík, predstavil sa ako Ray Chang, podal mi ruku a vyzval ma, aby som išla za ním. Poslúchla som. Na konci chodby zaliatej žltým svetlom sme zabočili za roh. Sledovala som jeho topánky na ligotovej xylolitovej dláške. Pošli sme do tmavej izby a za tenký, často praný belasý záves. Pred akýmisi žalúziami, pripomínajúcimi benátske, stála zjavne netrpezlivá lekárka. Okolo hlavy mala svetožiaru pramienkov, ktoré sa jej už dávno uvoľnili z uzla na hlave. Som službu konajúca lekárka, Valerie Tysonová. Ten človek je váš príbuzný? Strážnik Chang kývol k pacientovi. Pekný, vari 20-ročný mládenec bol vysoký, bledý. Mal svetlé, vlnité vlasy a tvár hlavy natoľko do našej rodiny, že som zahnala akékoľvek pochybnosti o jeho totožnosti. Musí to byť on. Ukázalo sa, že som sa nemýlila. Podišla som k posteli a dotkla sa jeho ruky. Zobudil sa. To si ty? Spýtal sa. Áno, ja. Posadil sa a poobzeral sa po izbe. Moment, stalo sa tu niečo čudné. Čo? Tuším, som bol mŕtvý. Čo to rozpráva? Podľa mňa si len spal. Nie, bol som mŕtvý, viem to. Pozrela som na doktorku Tysonovú. Možno ste boli približne minútu klinicky mŕtvi, keď vás ráno priviezli, Jeremy povedala. Okolo 5:00, dodala. Nevidel som žiadne svetlo, viete, také, ktoré sa má zjaviť, keď umierate. Iba temnú guču, ktorá ma vťahovala. Našli sme vám v organizme stopy kokainu a rohypnolu, čo by mohlo vysvetľovať vaše prípadné, nezvyčajné predstavy. Jeremy sa nahneval. Prípadné? Niečo ma ťahalo dolu do zeme. Vôbec som nestúpal k žiadnemu svetlu, nikde nič nesvietilo. Vzala som ho za ruku. Mal ju ľadovú. Jeremy, pozri sa na mňa, vyzvala som ho. Prvý raz som nahlas vyslovila jeho meno. Ako dlho nosíš ten náramok? 4 roky. 4 roky? A niečo. Nezavolal si mi. Nie, ale nič zlom. Neozval som sa, lebo si vždy bola až moja posledná nádej. Eso v rukáve. Veď ma vôbec nepoznáš. Ako môžeš niečo také tvrdiť? Viem o tebe dosť. Odkiaľ? Netuším, ako náš rozhovor vnímali doktorka Tysonová a strážnik Chang. Všeličo som si občekol. Nerozumiem. Trochu som po tebe pátral. Len pokoj. Nie je to také hrozné, ako sa ti zdá. Je. Nie. Dívaš sa na vec z nesprávnej strany. A ktorá je tá správna? Bol som v živote v toľkých otrasných náhradných rodinách, že kým som sa šiel zoznámiť so svojou vlastnou, chcel som sa presvedčiť, že nie si psychopatka ako všetci ostatní. A vysvetlenie sa mi zdalo celkom logické. Viem, kde pracuješ a kde sú ostatní. Základné veci. To mi stačí. Mlčala som. Mal absolútne právo byť opatrný. Strážnik Chang zakašľal. Doktorka Tysonová sa nemala k odchodu. Únava, neúnava. Toto bolo čosi. Mama Liz, pokračoval Jeremy. Často si nahováraš, že si skala, že si odolná a nikto ti neublíži, ale mýliš sa. Stíchol. Mala som zvláštny pocit, že niečo v jeho hlave sa práve roztopilo a zanechalo akúsi škvrnu. Tuším, odchádzam, povedal a zavral oči. Doktorka Tysonová mu skontrolovala puls. Pozrela na mňa a na policajta. Naznačila, že pacient by si mal pravdepodobne chvíľu oddychnúť. Smiem tu ostať? Spýtala som sa. Iste, že. Jeremy okamžite zaspal a mne neostávalo iné, len ticho sedieť a držať svojho syna za ľadovú ruku. Pozrela som na strážnika. Pokrčil plecami. Nikdy ste nevideli svojho syna? Nie. Vážne? Nie, teda vedela som, že Jeremy existuje, ale inak... Inak čo? Netušila som, že z neho vyrástol taký pekný mladý muž, ako leží predo mnou. Koľko má rokov? 20. 20. Sikot kyslíka v hadičke pod synovým nosom a zaviedol späť do Ríma. 20 ročia dozadu, keď moje tučné, nevýrazné kanadské ja stálo na streche budovy nedaleko Kolosea. Mala som 16. Bolo obdobie kyslých dažďov. Éra, ktorá je dnes dávno zabudnutá. Z európskej oblohy sa vtedy valili riavy akumulátorovej kyseliny. Hľadela som na Koloseum a jeho okolie pod holubovo-sivou oblohou. Bol neskorý večer všedného dňa a hluk premávky utichol. Kyslý dážď kropil mramorové a travertínové pamätihodnosti. Predstavovala som si, ako škvrčia a praskajú. Za jediný rok utrpia väčšmi než predtým za tisíc. História mi priam mizla pred očami. No teraz syčala len dýchacia trubica. Naklonila som sa k Jeremymu a poboskala som ho na líce.
1: Tatiana Kulišková vám čítala začiatok knihy kanadského spisovateľa Douglasa Kaplanda Eleanor Rigby. Na záver vám Tatiana Kulišková prednesie aj trocha poézie. Mila Haugová je jednou z najvýznamnejších slovenských poetiek. V roku 2006 je vyšla v poradí už 16. zbierka nazvaná Rastlina sosnom Vertikála. Literárny vedec o nej napísal: Haugová opätovne ponúka pocitovú mapu, obrysy udalostí, životných dejov a najmä vzťahových turbulencií. Všetko nasvedčuje tomu, že autorka si zvolila snovú stratégiu zobrazovania skutočnosti. Toľko literárny vedec o zbierke. Tatiana Kulišková výber z veršov načítala v roku 2007 v réžii Olgy Janíkovej. Mila Haugová, Rastlina sosnom, Vertikála.
0: Žena stojí vo sne presne v strede izby. Na obraze vidí znova jeho, ako svoju tvár. Urobila to, čo vo sne nechcela. Neprejdete z ňu žiadny dotyk. Tu sú len zvuky temnoty, múry, v ktorých je nehybná. Môžem ešte v niečo dúfať, pane. Ja, ktorá som neuhádla tvoj zámer. Severný okraj, zimná flóra v spánku. Kráčam v hlade vetra, úzko v sumerskom náhrdelníku. Okolo môjho svetla znežnenie. Dívaš sa na mňa z fotografie, ako by nikdy nebol iný deň, len tento jediný so zdvojenou tvárou, zahalený v bielom šaty. Len tieto predurčené stromy v marcovom mraze. Napnuté drôty. Nordrand. Pozornosť. Byť v rovnakej vzdialenosti od dvoch bodov a vedieť to. Identické hlasy. Toto miesto je od neho. Nezdôvodnené tajomstvo. Je tu možnosť ticha. Unavená kladiem si hlavu Ganielovi zeme. Volám ťa, milovaný. Naše štyri oči a ruky. Ticho okolo preplynie. Ovocie musí dozrieť. Zvieratá dobehnúť k ohrade, ktorá je malým labyrintom. Kamera, oko, mo, gra. Keltsky, moja láska. Vtáky sa nenaučia zmiznúť. Terč zlých úst muža, ktorého milujem. Sedí na zemi opretý o skriňu. Jednu ruku spustenú na dlážku, druhou si položenou lakťom na koleno podopiera čelo. Má okuliare a ústa, akoby chcel všetkých opustiť. v izbe, ktorú nesmie opustiť, a udrieť ostrou hranou. Ako priesvitný, nikto nás nevidel, nikoho sme nevideli. Idem ťa hľadať. A ty už prichádzaš z druhej strany. Si tam pri železničnej stanici v H. Sme v priestore absolútneho prijatia. Ani sa nepoboskáme. Milujem ťa. Píšem ti to denne, na lístky, listy, do denníka, na fotografie. Zaberiem celý priestor lásky a ty sa stiahneš. Zbieram kamienky. Chystám si šaty. Pod nimi telo skoro nežije. Môžem mlčať, môžem kričať. Nič mi nepomôže. Čo by som robila, keby som bola žena z Tróje? Nemali strechu. Pršalo na nich, keď sa milovali. Prstom po okraji sa priblížim. Nado mnou priestor toho, čo ani nie je. Niekedy som to ja. Objímam naše nerozoznateľné tiene. Si veľmi nežný. Bojíš sa, že v krutej zime, keď idem s tebou v ponožkách k dverám, nachladnem. Povrch našej hĺbky. Kalzanie. Ľad sna. Čo je bez lásky, je bez opory. Neurčiteľné dýchanie. Chcem vrátiť túto lásku do času, ktorý ešte zostal. Ale chcela by som, aby som to nemusela chcieť. Ešte môžem odísť, chodník. Môžem chvíľu predstierať okamih, ktorý sa už nikdy neskončí. Výkriky detí v uzavretom kruhu lesa ešte môžu odísť do blízkej záhrady, kde sa láska zrkadlí. V tvári toho života pred narodením, kde v srdci tajomstva prirodzeným spôsobom tvoríme svoj príbeh.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela ste počúvali Tatianu Kulíškovú. Čítala poviedku slovenskej spisovateľky Vandy Rosenbergovej, začiatok románu Douglasa Kaplenda a verše Mily Haugovej. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust v interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera. Si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

obrázok je nálož v mojej hlave. Prilož si ucho k môjmu uchu. Začuješ ty kot, ktorý práve približuje ma ku výbuchu. Ty kot sa nemýli, ty kot je presný, ty kot je popevok, ty

nech sme jedno telo, duša si poradí aj sama. Lietanie nikdy nebolelo, v nebi je rozprestretá slama.

Dopočúvali sme artovú pieseň Tykot z cyklu Nepopulárne piesne, ktorú na text Petra Milčáka skomponoval Julius Fuják a naspieval spolu so svojím synom Dominikom. Milí poslucháči, počúvate muziku Slovaku s Ondrejom Veselým, venovanú rôznym podobám a premenám hudby tohto skladateľa, multiinstrumentalistu a hudobného brikoléra, ktorý sa len s veľkou nevôľou vtesnáva do vychodených chodníčkov. Pre znalcov alternatívnej hudby je jeho meno späté s osobitou poetikou a nonkonformným pôsobením v zoskupeniach Teória odrazu či Otras. Po alternatívno-rokovej etape 90. rokov sa Fujáková tvorba rozvetvila do viacerých oblastí od komponovanej hudby cez elektronické a akuzmatické projekty až po piesne, scénickú, kvázi kabaretnú tvorbu a hudobné happeningy. Nasledujúca skladba Joystick Jazz 2 pochádza z Fujákovej scenickej hudby k divadelnej hre Played Against Sam od Woodyho Aliena. Spolu s Fujákom hrá saxofonista Martin Coroni.

To bola skladba Joystick Jazz 2 od Juliusa Fujáka, spolu s autorom účinkoval Martin Corony. Ďalšou výraznou polohou Fujákovej tvorby je brikolerský prístup, ktorý sa naplno prejavil v obskúrnom virtuálnom muzikáli Volandia. Ide o polihudobné dielo, inšpirované románom Majster a Margaréta Michaela Bulgakova. Úvodná časť nekonvenčne vrství rôzne hudobné materiály, prepája muzik konkrét z nákupného centra, najmä pípanie pokladní a zrážanie nákupných vozíkov s komprovizáciami austrálskeho huslistu Johna Rowsa a jazzovými saxofónovými vstupmi Mikoláša Chadimu. Popri tom znejú kaviarenské ladené klavírne vstupy, miestami ironicky rámcované kostolným organom v interpretácii samotného autora. Piesňové časti muzikálu sú kabaretne štylizované. Volandové árie Fujak zveril Branislavovi Jobusovi, ku ktorému sa na nahrávke pripájajú aj Peter Štekláč a Dominik Fujak. Dielo má časti, Stratený v nákupnom bludisku, Oko páva halabala, Vojačik máčik a Volandov ples.

Bába, ktoré sa chce pláčiť, som v starej skrini zabudnutý sláčik. Som král a jeho poddaný, na koniec sveta tajne vyslaný. Som slnko noci, ktorá práve svitá, som tu či nie som, sám seba sa pí.

Vojačik máčik, ratata, sa sme priateľom poráta. Vojačik máčik, cerizu byt, aj v sebe musí čosi ubyť.

Spozerho vykúka Frankenstein, Frankenstein. Ten, kto nevie, kde sa stala porucha,

0: ťa ochráni.
1: Možno.
2: Terestrika s vysavačom kam chce pojď.
0: Už ju víta Freddy Krueger na skateboarde. Strašidla sú čašníci a počúvajú Abu. Vampírčata hrajú sa na slepú babu. Už sa kolo točí, až kým neroztočí vás. Ježi baba s Nosferatom krepčia spolu. Dinosaur a King Kong pijú Coca-Colu.

doznelo dielo Juliusa Fujáka z obskúrneho virtuálneho muzikálu Volandia. Spolu s autorom účinkovali jeho syn Dominik, John Rose, Mikoláš Chadima, Branislav Jobus a Peter Štekláč. Dôležitou inšpiráciou pre Juliusa Fujáka bol aj Marián Varga, najmä jeho schopnosť prekračovať štýlové a žánrové hranice. Podobne ako Varga, aj Fujak rád pôsobí v komorných zoskupeniach. Jedným z nich je trio Nebodaj so speváčkou a huslistkou Janou Ambrózovou a akordeonistom Andrejom Pleštinským. Z ich tvorby zaznie skladba You Can't Play, inšpirovaná surovou estetikou plagátu na dance party, ktorú Fujak náhodne našiel na jednej z nitrianskych akademických chodieb.

0: can play if you can't.
1: V interpretácii tria Nebodaj znela hravo ironizujúca skladba You Can't Play. Spolu s Juliusom Fujákom účinkovali Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský. Fujáková tvorba presahuje aj do medzinárodného kontextu. Spolupracoval s výraznými osobnosťami experimentálnej scény ako John Rose, Verian Weston či Franz Hautzinger. Osobitou kapitolou je jeho spolupráca so súborom California Ear Unit a perkusionistkou Amy Knowles. Z nej vznikla aj zvukovohráva kompozícia Oxoxoxo, v ktorej Knowles hrá na digitálne perkusie a laptop spolu s triom Nebodaj.

Doznela skladba Oxoxoxo, ktorá vznikla zo spolupráce Amy Knowles s triom Nebodaj. Nasledovať budú fujákové transparentné zvukové sochy, v ktorých sa stretávajú terénne zvukové fotografie, komponovaná hudba a komprovizácie. Zaznie kontemplatívne ledená voda do očistca, venovaná pamiatke Michala Reisera. Hrajú Julius Fujak alias TJ Vuga, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana.

Julius Fuják, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana boli interpretmi zvukovej sochy Voda do očistca in memoriam Michal Reiser. Julius Fuják sa vo svojej tvorbe príležitostne približuje aj ku komponovanej hudbe. Vždy ale po svojom a s otázkou, čo vlastne dnes môže znamenať komponované dielo. Jedným z príkladov je aj štvorčasťový cyklus Konver, Diver, Oververe, ktorý vznikol na objednávku festivalu Konvergencie. Jednotlivé časti cyklu nesú viaceré významové vrstvy. Konver pracuje s časovou mierkou hmyzu, ktorý vzhľadom na dĺžku svojho života vníma dianie nepomerne pomalšie. Diver odkazuje na výrok Dereka Baileyho, že druhy, ktoré nevedia improvizovať, vyhynú. Over sa pohráva so slovným spojením, over si svoj overal a ver nadväzuje na myšlienky Hildegardy Westerkampovej o prirodzenosti ruchov počas koncertu, a teda zvukov, ktoré zvyčajne vnímame ako rušivé a snažíme sa ich potlačiť. Účinkujú Igor Karško, Jozef Lupták, Ivan Schiller a Julius Fuják.

To boli tóny cyklu Konver, Diver, Over, Ver. Autorom diela je Julius Fujak, s ktorým účinkovali Igor Karško, Jozef Lupták a Ivan Schiller. Na záver sa ešte vrátime k Fujakovej piesňovej tvorbe. Zaznie pieseň s lakonickým názvom Tu, odkazujúca na jednu z ikonických skladieb zo skupenia Teória odrazu. Text napísal Fujakov obľúbený textár Peter Milčák in memoriam Miles Davis. Fujak ho zhudobnil spolu s Petrom Štekláčom, ktorý na nahrávke spieva a hrá na polofunkčnej vojenskej polnici.

artovou piesňou s lakonickým názvom Tu sa dnešná muzika Slováka venovaná premenám a podobám hudby Juliusa Fujaka končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Devín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Príjemný deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Anna Koniarka v Trnave, Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy Gabrielu Kišovú. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začnem, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možná otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní alebo nie, má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítime nejakým spôsobom motivovaní, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: taká frustrácia.
2: Z toho vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kisová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. To je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe, o tom sa možno porozprávame, a takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami, teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije alebo nie, a je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič, vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, naratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže narážate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť nanovo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. S úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti? Pretože takéto tradičné, aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušáková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno poznajú slovo kurátor z právnickej praxe. Je to nejaká sociálna kuratela, tiež je to nejaká
1: dozorujúca osoba.
2: Áno, je to nejaká osoba, ktorá má nejaký dozor, čiže jedna pozícia toho kurátora ešte z toho historického pohľadu bola, možno niektorí poznajú slovo kustód, ľudia, ktorí keď začali vznikať takéto zbierky, tak sa o ne starali, vznikla táto potreba starať sa o zbierky, ktorá vlastne pretrváva do dnes. A potom ešte existuje také v anglosaskom prostredí používané slovo, že curated, ako curated napríklad obsah, alebo curated kurátorovaný, v angličtine sa to používa, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, pretože to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme slovenčine to úplne dáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber, spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a predpripravy pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej. Pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete. A ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme, že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie, alebo na prepojenie historického umenia súčasného, to je pod nejaký veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som to napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
4: No, záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu záznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústale, hej, ktorá nemá zbierky, ale ja by som sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkrieme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie znútra.
4: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde je takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdielam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšiu úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré same nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia, v tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné, to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa dnes dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, ten pojem, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti zvnútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi, to je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo, ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovate so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam, ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola... Samozrejme, otázka je, k akému publiku sa prihovárame. Hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte. A snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína, pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracovala jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to bola vlastne súkromná galéria. Ako bola tam skúsenosť? Chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
4: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Krinzinger vo Viedni, alebo iné fungujú.
1: Čiže tak, rodinná tradícia, odovzdávanie.
4: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne a litársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám. Dbala som na komentované prehliadky. Dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavý formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je výstava vlastne taký vynikajúci sociologický, možno aj experiment, pretože na otvorenie výstavy prídu samozrejme známi priatelia, zvyčajne autora, čiže je tam už ten okruh, povedzme, uvedomelých návštevníkov, poučených návštevníkov, ktorí môžu poznať to dielo, ale na tú komentovanú prihliadku môžu prísť takí, ktorí si prehlbujú ten záujem. Ako vnímate vy ten význam? Možno napríklad aj na príklade galérie Jána Koniarka, pán Kopitič.
3: V prvom rade ešte sa mi žiada povedať jednu dôležitú vec, že našou úlohou nie je ľuďom vysvetľovať umenie. To by bolo veľmi také ako veľmi povrchné,
1: zjednodušujúce
3: tvrdenie. A to, čo je podľa mňa úlohou kurátorovania, ale aj galérii, je skôr učiť otvárať dialógy. To znamená, že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejmý. Ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru. Pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché, alebo také triviálne, proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru vytvárať tie nejaké možnosti ďalších dialogov. Ale predsa tam je samozrejme súčasť toho procesu to spraviť pochopiteľným. A ja si myslím, že je na to dnes už pomerne veľký celý rad procesov, ktoré sú proste edukačné, sú nejakým spôsobom mediatorské, že vysvetľujú. Ale ako stále to ide niekde až za tým záujmom. Ak nespravíme ten prvý krok k tomu záujmu, k tomu vybudovania dobrých možností na dialog, môžeme sa tam aj roztrhnúť. Ak niekto proste zostane zablokovaný, tak ja mu tam môžem robiť pred tým dielom v úvodzovkách salta a stále to s ním nepohne. A to je ešte veľmi pravdepodobné, že k nám ani nepríde. A ak ste načrtli ten problém komentovanej prehliadky, musím povedať, že u nás
1: galérii... úloha a význam.
3: Áno, že u nás galérii to nie je úplne častý formát. Robíme to, pretože ľudia, niektorí to majú radi. Ale je to tiež ešte taký ako moment, ktorý je trochu uzavretý. Hej? A hľadáme jednoducho cesty, ako to viac otvoriť a akoby eventualizovať celý ten proces. Takže myslím, že to je taký dobrý základ, ale od neho existuje ešte veľmi veľa odbočiek a procesov, ku ktorým sa buď sme sa už jemne dostali, alebo sa ešte možno dostaneme.
2: Ja by som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne. A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že si prídeme nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve to otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cielene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že idete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, históriu umenia.

0: Akej inštitúcii galerijnej, muzeálnej v 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor? Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník? Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galérii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galérie majú byť možno aj miestom takého naozaj duševného aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy. Máme knižnicu napríklad, to tiež mnohí nevedia, kde je umenovedná literatúra. S tým máme tiež veľký potenciál ďalej pracovať. V priestoroch je kaviareň, čo niektorí sa možno na to kriticky pozerajú, že to je len také kávičkovanie, ale to je už bežná súčasť týchto inštitúcií, že prídete a strávite tam dlhšiu dobu.
2: Je to potom komfort.
0: Čiže získavanie si návštevníka.
1: Je to, je to miesto stretávania sa, ale nemusíte tam bezvýhradne konzumovať, pretože vlastne ešte ako zriadovateľe magistrát mesta Bratislavy, tak existujú aj tie rôzne sedenia, ktoré napríklad teraz sú v mestských inštitúciách a to je bezplatné. Hej. Potom sú stále expozície, ktoré už tu boli spomenuté. To je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovia alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
0: Tú otázku som vlastne narazil aj na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kobetič.
3: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii, teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, hej, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mne, alebo o mojom zázemí.
0: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
3: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už k tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický žiaľ k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej. Aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa tu rieši vlastne všade ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie, ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Súčasťou toho well-beingu je niečo vizuálne vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galéria a umenie vyrastajú, a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérie, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend wellbeingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý, a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa, ako, ak to, možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
0: Áno, nech sa páči.
1: Ja som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
0: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci, výstava Draví kresliar, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, sú tam skice a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má, na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, krúhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
2: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, keď sa cítia nepochopení.
2: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len tak ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej neviem, strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké je u nich napríklad sú sošie na námestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od z nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia aj vystavený v Národnej galerii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme, samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mekou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti a ja vlastne sa zrazu mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme. Takže
0: spomínali sme tu vlastne, alebo chcete reagovať?
3: Ja by som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnienok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii. Vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejaké bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skills, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne, ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa.
0: To sú tie kliše zjednodušené.
3: Hej, áno, proste, ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska alebo proste mimo našich komunít. Hej, čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová, chce reagovať?
1: Ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to len rada doplnila a napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie. Je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania, proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold.

0: Druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií, bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dima zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej? Tak, a to sú a
1: presne preto, Ilona Nemeth.
0: Presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie. A naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej, keď sme hovorili o tom, aká je ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blok. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú vetu.
0: Nech sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu, z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo. A bohužiaľ, tento postsocialistický syndrom tej nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho časť tej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie, ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. Hej, to je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje nejak v tom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidiel, aj povinná zmena pravidiel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam, preto aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k akoby k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posúňujem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Marušiako.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a ja
0: aj
2: si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátko, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umelecké, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dojde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad, ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom? Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel, alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem, alebo idem zaujíma, nezaujíma, tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, že keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči, keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvať, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre, žije tu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas. Je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku, určite. A ono sa to môže vlastne, ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva. A my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Ej, to nebolo, že ten človek sa k tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zlé, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako náš zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa aj tie zážitky, proste dopamínový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podnietený.
0: Nabudený.
2: Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galérii a že ho tam niečo podnietil. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuška.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa, že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v galeriánku nejakú výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo sa mi možno, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v vodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi, bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako dnes. Zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj istého poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku bolesť, utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie je, nemusí to tak byť, alebo že má umeniu rozumieť každý, tak to nie je, pretože je tam veľmi veľa ako zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte neviem, fraktúru fibuly. Tak ako väčšina ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, hej, alebo väčšina z nich má tú končatinu, ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme preto, aby to, čo hovoríme, nejakým spôsobom naplňalo tie naše ciele.
0: Skôr možno to chápanie krásy dnes, najmä teda, ak budeme vychádzať z nejakých mediálnych reakcií alebo z reakcií verejnosti, vychádza skôr to krásne sa zvyčajne považuje ako to, čo nepohorší, nevyvolá nejakú negatívnu reakciu. A práve za tým je častokrát možno aj to nepochopenie. Ale zaujímalo ma, keď ste spomínali napríklad aj tú úlohu generácií, alebo ako si uvedomujete v rámci vašich výstavných projektov, alebo keď napríklad pani Babušiaková hovorila o tom, keď píše kurátorský text, ako si uvedomuje možno toho príjmateľa umenia, ako je to s tým, s tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode, otvorenosti.
1: Tak,
0: lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy samozrejme a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprvo, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, generalizujem a získame si možno nejakého nového diváka alebo si ho udržíme.
3: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten samozrejme súčasťou napríklad práce, že ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To je ešte možno nejaké zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika. Myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
2: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam, a už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. Ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý možno doteraz ani sám ten človek nepozná.
0: To je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
2: Áno, áno. Napríklad, ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam. Alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru v tom momente. A niekedy sa ukáže, že to tak nie je, že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky, a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky. A často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať, a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba je veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležitá. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
0: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe, tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadovanej galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
1: Tak je to rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj, niečo sa proste predávať z umenia ani nedá, a to neznamená, že to nie je v poriadku. Hej? Takže,
0: skôr ako príležitosť pre predaj?
1: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Uh-huh. Aj sme mali viac zdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej, a tam je dôležité to sprístupňovanie, a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90. rokoch alebo povedzme, no, aj od 70. rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, aha, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega, a ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie to, tých významov a tých obsahov, a a vytvorenie toho presne takého toho prostredia, ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
0: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétne pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno, ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti, napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už, keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to je sa niekedy tak ako považuje za také, že menej alebo tak, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového fondu, preto lebo každá zbierka má vlastne rôzne, povedzme, že mala rôzne stratégie počas svojho vývoja a je veľmi zaujímavé sa ako z kurátorskej pozície pozrieť aj na túto časť, že napríklad v niektorých zbierkach sú, ja neviem, možno niečo, čo by ste možno si mysleli, že je také ako menej dôležité, že tam máme obrazy. Teraz zrazu napríklad v Liptovskej galerii máme kolegyňa Veronika Repová pripravila výstavu medaily a plakiet. Opäť zhodnotenie niečoho, čo malo nejaký vývoj zbierania, dôvody, prečo vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
0: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, keď tak tu v Bratislave, alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
2: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli, a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém, nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnohých ďalších oblastí sa medziodborovo dotýka umenie a akých oblastí sa môžu dotknúť galérie. To znamená, že ak by sme to v tých úvodzovkách povedali, že umenie neslúži len záujmom umenia, tak to umenie môže slúžiť aj celému radu ostatných kontextov našej spoločnosti. Napríklad už o spomínanej environmentalistike, kde to umenie má čo ponúknuť, kde môžeme prostredníctvom súčasného umenia poukázať na mnohé problémy. Ale aj iné vedné odbory, ktoré proste v sebe to umenie prirodzene zahŕňa. Ja neviem, napríklad geológia, ktorá proste je s umením veľmi úzko spätá, napríklad prostredníctvom využívania nejakých materiálov. Či už sú to proste nejaké hlinky, alebo sú to priamo kamene pri sochárskej práci. Potom povedzme otázky dejín, ktoré ako to umenie bytosne proste obsahuje, kde ako lepšie jednoducho popísať nejakú historickú udalosť alebo historický fenomén, keď nie na obraze, ktorý je proste o mnoho akoby hmatateľnejší, o mnoho viditeľnejší ako nejaký abstraktný údaj, abstraktný pojem. Alebo napríklad rozprávanie o politike, o nejaká občianska náuka. To umenie sa toho dotýka. Čiže my teraz môžeme takzvané konštruktivisticky akoby rozvíjať to umenie do rôznych ďalších oblastí, mimo niečoho, čo máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka a rozvetvovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
0: Nech sa páči, pani Kišová.
1: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť, hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
0: No, hej, že nie len, poznatky, prehľadu
1: áno,
0: na trhu.
1: To je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej. Hej, a presne podľa takýchto, že sa musia stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie. Či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť. A vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti. To je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde vysiať, kde v kuchyni a ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke. A to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
0: Keď si spomenuli akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
1: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
0: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne témy. Takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie?
1: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odburávanie tých bariér otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Mendelina Kovačová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
0: Druhá výstava Stred je inde.
3: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca sama začína už niekde okolo roku 2023 a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
0: Takže tých tém, ktoré sme tu dnes spomenuli, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať, či už to bola otázka hodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch v vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť poslucháči pod vplyvom môžeme veriť, teda dúfať aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviská a postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
3: Ďakujem.
0: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Adrianovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie Anna Koniarka v Trnave. Ďakujem.
2: A ja ďakujem.
0: Toto bolo vysielanie relácie Na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na Rádiu Deviny vám želá Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín na vlne prózy. Slovenský rozhlas uvádza pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, ktoré je venované poviedkam Ladislava Grossmana.
1: Meno Ladislava Grossmana rezonuje v povedomí najmä v súvislosti s Oscarovým filmom Obchod na korze. Predlohou bola jeho poviedka Pasca. Menej známe sú jeho ďalšie prózy, napríklad Nevesta, Šopa či Mea culpa. Pritom o prvej z nich Grossman povedal: "Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko ako o Obchode na korze." Poviedka Nevesta vyšla v rovnomennej zbierke, ktorú vydala Mladá fronta v Prahe v roku 1968. V tejto zbierke vyšla aj Kúlna, Šopa. Po Grossmanovej emigrácii však bola kniha stiahnutá z obehu. O opätovné vydanie poviedky Nevesta v slovenskom preklade Marty Hlušíkovej sa zaslúžilo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v roku 2017. Krátke prózy Ladislava Grossmana sú príležitosťou uvedomiť si krehkú hranicu protikladov, ktorou Grossman, nasledujúc život, majstrovsky prechádzal.
2: Povrávalo sa, že Lízinka sa zmenila. Že sa veľmi zmenila. Že už nie je taká, aká bola. V čom to je, nikto nevedel. Iba sa šípilo, že okolo Lízinky sa čosi tutlá. Niečo zvláštne, ak nie závažné. Tutlalo sa to tak dôkladne, že nikto z Lízinkyných súrodencov, ktorých bolo 7, ani jedna z tiet, ktorých mala Lizele 11, nikto zo strýkov, ktorých bolo 12, nikto zo susedov, ktorých bolo viac než koľko by sa ich vošlo do pekárovho obydlia. Naozaj teda nikto nevedel ani to, čo sa tutlá, ani prečo sa to tutlá. Vedelo sa iba, že sa niečo tutlá. A keď sa niečo tutlá, potom sa s tým dievčaťom niečo deje. A keď sa s ním niečo deje, tak nech sa nikto nečuduje, že sa Lízinka zmenila.
1: O registráciách dievčat, o ktorých sa dosiaľ šuškalo, sa mohol dozvedieť každý, kto si vypočul mestského zriadenca. Vybubnoval tú novinu najprv pred radnicou a potom na všetkých nárožiach. Zem stuhla od mrazu. V piatok v noci prišiel sneh a snežilo do večera nasledujúceho dňa. Niekoľko ľudí nedaleko radnice sa zastavilo. Úradná správa hovorila o registrácii a o odvodoch židovských dievčat starších ako 16 rokov. Nariadovala slobodným dievčatám povinnosť dostaviť sa na určené miesto s tým, že podrobnosti o zdravotnej prehliadke budú včas oznámené úradným predvolaním. Okolo 10. hodiny, keď sa do mrazivého vetra rozozvučali zvony a keď sa ľudia skrehnutí a premrznutí po nedeľnej svätej omši ponáhľali z kostola do svojich príbytkov, bol u pekára jeho priateľ Haskell Lindauer.
3: Myslíš, že sa tam všetky dievčatá budú musieť vyzliecť do naha? Ako sa vyzliekajú regrúti pri asentírkach?
2: Bolo vidno, že Jonáša už samotná predstava desí. Neviem, či sa dievčatá budú musieť vyzliekať do náha, odpovedal Haskell Lindauer a pokračoval. Dôležitá je iná vec. Povedz mi, Jonáš, či vieš, čo sa hovorí v úradnom vyhlásení?
3: A či ja viem?
2: Ja to viem, odpovedal Haskell Lindauer.
3: V úradnom vyhlásení sa hovorí, že odvody sa dotýkajú všetkých slobodných dievčat.
2: Čo tým chceš povedať? Spýtal sa pekár skrúšene.
3: Lizele je slobodná. Ale aby nemusela na odvod, treba urobiť všetko, aby prestala byť slobodná. Lizele sa musí stoj, čo stoj vydať.
2: Takému nápadu sa pekár úprimne začudoval.
3: Haskelko, povedz mi ty, ako by sa mohla Lizele v tom chvate a za tých niekoľko málo dní vydať, keď sa nevydala dnes, nevydala sa pred rokom, pred dvoma, pred 10 rokmi? Kde na tomto šírom svete nájdeš ženicha, ktorý by si ju chcel zobrať hneď teraz?
2: Haskell Lindauer sa odmlčal. Rozumel pekárovým pochybnostiam. Vložil si štipku tabaku do nosných dierok a bolo to ako nechcená pomlčka
3: po ktorej príde to hlavné, to oslobodzujúce. Práve teraz mala nasledovať rada, ktorá je Chaskelovým nápadom, ktorý jediný môže byť východiskom z ťažkostí. Pozri, Jonáš. Povedal niekto, že to musí byť naozajstný ženich? Že to musí byť naozajstná svadba? Uvažuj. Prečo by to nemohol byť predstieraný ženich? Prečo by sa na tento účel nedala predstierať aj svadba? Ak bude Lizele pred očami úradu vydatá za muža, ktorý je ochotný kvôli úradnému obradu ženicha predstierať, prestane byť Lizele v očiach úradu slobodným dievčaťom. A ak nebude slobodným dievčaťom, nebude musieť na odvod.
1: Chaskel Lindauer bol na ceste do Brodov. Ísť do Brodov kupovať na úver, alebo ísť do Brodov kupovať za hotové, sú dve veci. Teraz šiel Chaskel nakupovať víno a v taške mal hotovosť. 200 korún, požičaných od pekára, samozrejme, z leasingových úspor. S peniazmi v taške približoval sa Lindauer k námestiu a už zďaleka sa mu zdalo, že mládenec na prázdnom a zasneženom placi by mohol byť jeho syn. Skutočne to aj poťubol. Čo tu robíš? Čakám na Hermana, riekol syn. A kam ideš ty, otec? Na nákup. Do Brodov? Do Brodov. Koľko toho kúpiš? O polovicu menej než minulý týždeň a dvakrát viac než pred dvoma týždňami, pochválil sa otec v dobrej nálade. Hádam, nebude v meste svadba, vyzvedal sa syn. Práve že bude. Kto sa bude ženiť? Ty, povedal otec a celé to stretnutie na námestí sa mohlo skončiť ako podarený žart, keby to otec nebol myslel vážne a keby nebol vrazil Poďkovi facku. Nečakanou správou bol totiž Poťu tak veľmi zaskočený, že od bezradnosti a nepochopenia skrivil tvár aj telo súčasne. Večer sa potom všetko vysvetlilo. Poťu je chlapec dobromyselný a keď chce, pochopí aj ťažko pochopiteľné. Ak teda stojí a padá Lízinkino šťastie práve na tom, či s ňou kvôli tej formalite pôjde na radnicu za starostom, tak je to potom taká maličkosť, že to vlastne ani nestojí za zmienku. Rád to urobím, prečo nie? Povedal Poťu a ruka bola v rukáve.

0: Budem dobrá, budem zbožná. Budem robiť, čo Hospodin prikazuje, čo otec prikazuje, čo matka prikazuje, čo všetci dobrí a zbožní ľudia chcú, aby som robila. Požehnaj moju hlavičku, ochraňuj moju dušičku, Bože môj. Odriekala Lízele modlitbu svojho detstva.
1: Si unavená, Lízele, povedal otec. Nespíš a neješ. Či to nevieme? Či to nevidíme? Si vyčerpaná, Lízele. Otec si vzdychol. Bol u mňa, ako vieš, Lindauer. Koľko si zasa chcel požičať na nákup vína? Nie, nič si nechce požičiavať. Vieš predsa kvôli čomu. To nebezpečenstvo nehrozí len tebe, bohužiaľ. Ja na odvod nepôjdem. O to práve ide, Lízele, aby si tam nemusela. Každé dievča tam musí, ak nie je vydaté. Poznáš predsa Lindauerovho prvorodeného. Hlesol otec a bolo mu, ako keď človek zhodí z pliec dve vrecia múky. Poťu? Zajasala z dôvodov pre otca nepochopiteľných. Áno, tak, áno. Poponáhľal sa pekár s úsmevom, ktorý prešiel do úšklepku. Lindauer, poťu? Zajasala po druhý raz a zvrtla sa radostne na podpätkoch. Skôr ako sa otec spametal, vzala si plášť a odišla. V utorok sa išlo za starostom.
0: Lízinka bezhlavo utrácala. Šatila sa, zariadovala, doplňovala si výbavu a nie len to. Viedla úplne nezvyčajné reči. Vrátila sa od kaderníka a povedala: popoludní o 4:00 som objednaná na manikúru. S takými nechtami predsa nemôžem chodiť. Z konfekčného obchodu Nehera si v nasledujúci deň nechala poslať troje nových šiat. Nebolo dňa, aby sa neobjavila u pani Remešovej. Trafikantka sa pozerala na vývoj udalostí trošku praktickejšie. Pozri sa, dievča, povedala naliehavým tónom Lízinke. Teraz ho máš v hrsti. Ak po ňom nechmatneš teraz, kto vie, kedy sa ti zasa naskytne príležitosť? A či je Variška ready? Nedokáže, hádam, zarobiť na živobytie? No hej, povedala Lízinka. Keď on je ale stále taký detský, ani trochu to s ním nepohlo, posťažovala sa. To už je jedno, či to s ním pohlo alebo nepohlo, povedala bojovne pani Remešová. Úradne ste raz svoj a basta. Časom sa to vyvinie. Uvidí, že časom sa to vyvinie úplne ináč. Musíš byť pekná, vždy upravená. Ver mi, taká je vôľa Božia. Vnúcovala si sa mu, hádam? Ty si iba súhlasila, pretože predovšetkým súhlasil on. Ja by som to len tak z rúk nepustila. Chlapa musíš dokázať schmatnúť v pravý čas. A láska? Nič sa neboj, tiež príde. Všetky dievčatá od 16 rokov

0: Ne donaha. Do miestnosti vpochodovalo 10 mužov, niektorí v civile, niektorí v gardistickej uniforme. Dievčatá v tlmene osvetlenej miestnosti stíchli. Z nedalekej veže sem cez zatvorené okná vnikol hlahol zvona. Bolo 8 hodín. Pekár Eliáš so ženou Goldou sa predierali davom ľudí na dvore pred kinom. Chceli bližšie k oknám. Je to pravda, Samson, oslovil pekár suseda, že o 12:00 bude po všetkom. Hovoria to. Hovoria, ale kto vie, keď je ich tam okolo 200. Kým ich všetky zapíšu a prehliadnu. Tiež tam máš dcéru. Jonášova žena sa neozvala, iba mlčky prikývla. To ešte nevedeli ani matka, ani otec, že Lízinka v kine vôbec nie je. Keď to potom prepuklo, nikto nevedel, kde sa to začalo a ako. Nikto netušil, odkiaľ z dlhého zástupu dievčat, ktoré išli pustou marcovou ulicou v sprievode ozbrojených gardistických eskortérov, vyšiel podnet. Z kina ich už nevypustili na dvor. Keď sa roznieslo, že odvedené dievčatá vychádzajú núdzovým východom, ktorý ústi do vedľajšej ulice, nastal zmetok a zhon, ako by vypukol požiar. Ľudia sa hrnuli na ulicu, kadiaľ viedli odkomandované dievčatá. Obchodníci vyšli z obchodíkov, susedia z dvorov a mnohí bežali pozdĺž pochodujúceho útvaru. Eskorta mala plné ruky práce, aby dostala dievčatá na miesto určenia. Odtiaľ si prišla dobrá správa, že dievčatá idú iba do meštianskej školy na inštruktáž. V tej chvíli ešte nikto z postihnutých nevedel, že je to iba zastávka na ceste, ktorá vedie do nenávratna. O necelé 2 hodiny odvážal vlak dievčatá z mesta. Tú hmlu, čo stúpala od rieky, ako by si pani Remešová bola vymodlila. Približovala sa k maštali, rozhliadala sa na všetky strany. Len keď si tu. Vaši to už vedia, drmolila pani Remešová. Ale nepovedala som otcovi, kde si. Povedala som im iba, že som ťa schovala. Hrabla do širokej koženej tašky a vytiahla z nej hrudku bieleho tvarohu, bochník chleba a teplú kávu v termoske. Nie, nie, ďakujem, ozvala sa Lizinka. Nechcem jesť. Pani Remešová, neposlali by ste mi sem môjho muža? Pani Remešová trhla hlavou, ako by sa zľakla. Viete, pani Remešová, keď ja by som s ním tak naliehavo, tak veľmi potrebovala hovoriť. Pani Remešová sa pozerala na dievča, ktoré poznala od malička a ktorá mu chcela pomôcť. V tom pohľade bola ľútosť aj des, strach aj súcit. Chcela by tomu všetkému vzdorovať, ale ako? Stále krútila hlavou, ako keď niečo nemôže za žiadnu cenu pochopiť. A ako pokyvovala hlavou, triasla aj termoskou, tá jej vyklzla a s hlukom sa roztrieštila. Sklonila sa na črepmi a dievča ako v horúčke vyšlo ticho a nepozorovane zostajne v ústrety volaniu, ktorému rozumelo, hádam, iba ono. Motívy svadobných rituálov prestupujú aj k Grossmanovu poviedku Šopa.
1: Jonáš vošiel do kuchyne tak opatrne, ako by nemal v náručí svadobný koláč, ale živú bytosť posypanú makom. Nevedel, kam sa so svojím nákladom podieť, čo povedať. A keď sa konečne ozval, sotva sme mu rozumeli. Stavím sa, vravel, že môj koláč nie je ani o col menší ako vaša nevesta Léna.
0: Koláču sa nájde miesto. Ale zvedavý pekár ešte hľadá ženícha, ktorého nevidno. Jeho otec, dedo, sestra a švagor rozprávač neodpovedajú.
1: Napoludnie v deň svadby si Kipka drhol krk a chrbát s takou vervou, že všetky naše pochybnosti sa rozptýlili. Uveril som, že všetko, čo Kipka činí, robí v záujme najjasnejšej predsvadobnej veselosti. Kloktal tak burácavo, sa azda aj počul. Ako dieťa chodil Kipka do školy pre hluchonemých a kdečomu sa priučil. Na všetko, čo sa mu páči, vraví móda. Azda mi ani neuveríte, ale celkom jasne vyslovuje i meno svojej snúbenice, spotvorene, ale predsa. Prekrstil ju na Óra. Óra je Eleonóra. Špúli pery a volá Óra. Okrem toho vie vysloviť aj celý rad iných podobných slov, takže

0: Ak mu človek rozumie, tak sa s ním aj dorozumie. Kipka ma neberie na vedomie. Nechce ma brať na vedomie. Chce voňať. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by sa chcel páčiť niekomu inému ako vlastnej snúbenici. Krepčí od radosti, poskakuje a vykrikuje. A že láska nie je čarovná. Oholil sa. Vzal čistú košeľu, dokonca spieval. Nikdy som nepočul svojho hluchonemého švagra spievať. Stál pred zrkadlom, uviazal si motýlika a spieval. Rá, rá. Spieval ako zamilovaný slávik. A zda skôr ako havran so zlomeným krídlom. Zrazu z ničoho nič sa začal domáhať nevesty. Óra! Obišiel okolo stola a trval na svojom. Óra! Rozum ti vykradli, alebo čo? Začal som švagra chlácholiť. Začal som mu rozprávať o tom, že uplynie pol hodinka, najviac hodinka, a uvidí, že príde bielovlasý kostolník Emanuel Gelb s baldachínom, na ktorom sú vyšité hviezdy. Prídu i Šámesovi pomocníci, vraví mu. Prinesú štyri drevené nohy, čiže podstavce. Postavia podstavce a napnú baldachínovú striežku s hviezdami. Prídu muzikanti a začnú sa hrnúť húfy hostí. Jediný, kto sa nebude musieť tlačiť, bude kto? Ha? Bude ženích. A vieš ty vôbec, aká je to podsta? Nevieš. Nič nevieš. Ty ani to nevieš, že prídu po teba kmotrovia až sem, do izby. Vyzdvihnú si ťa, podoprú pod pazuchou, aby si sa nepodkol, prevedú ťa špalierom jasajúcich, tmieskajúcich svadobčanov až pod baldachín. Pod baldachínom slúbiš óre vernosť. Vypijete hrdvína, rozbije sa tanier pre šťastie, dostaneš prsteň a slepačiu polievku, aby si sa posilnil po pôste. No a potom sa bude hodovať a tancovať do rána. A to ti vari nestačí, ty trdlo, že sa tak ponáhľaš. Óra! Kipka trvá na svojom. Musel som znovu vysvetliť, že dnes nie je všedný deň, že óra dnes nie je vlásenkárka a že on dnes nie je obuvník. Ty si dnes ženích a óra nevesta. Konečne zaspal. Ako mohol Kipka zaspať, to neviem. Prikryl si tvár svadobným klobúkom a ja som konečne mohol niečo urobiť. Vrátil som sa a vo dverách stál dedo. Podľa toho, ako zdvihol ruky, ale hlavne podľa toho, čo povedal, vedel som, že je zle. Kam pre Boha sa mohol podieť? Pýtam sa deda, pýtam sa seba, pýtam sa každého, koho stretnem, ale odpovede sa mi nedostáva. Ľudia prichádzajú v húfoch na svadbu a ženícha niet. Ako by sa pod ním zem prepadla. Pane Bože, vravím, ak nemáš inú prácu, venuj mi chvíľku pozornosti, pretože tomuto som prestal rozumieť. Sám si videl, že ženích na pošte nie je, ani na stanici. Nevidel ho ani Jékel, Konská hlava, ani holič Juskovič. Kde koho sa pýtam, nikto nič nevie. Sám vieš, aká by to bola hamba, keby sme museli požiadať kostolníka, aby rozobral baldachín. Nahliadol som i do hriešnej komórky vzadu v holičovom dvore, kde kedysi ženích prebýval s hluchonemou Magdalénou. S bázňou a v hrôze som sa priblížil k starej nemocnici, kde je márnica. Čo vám mám povedať? Vrátil som sa domov bez ženícha. Nie je, vravím. Nikde nie je. To sklamanie. Ľudia, ten bledý úžas, to nemé mlčanie zrazu prepuklo v krik, ako nedaj Boh pri nešťastí. Hľa, aký tenký ľad, aká krehká hranica je medzi veselosťou a smútkom. Všetko, čo bolo prichystané, všetko, čo bolo napečené, uvarené, bolo zbytočné. Niekedy však stačí maličkosť. Ozval sa malý chlapec, ktorý všetko zvrátil. Kalmánko sa nechal počuť. Ja som videl tam, vravel. Tam, ako vysvitlo, bola šopa s vchodom z druhého dvora, kde má sused okrem cibule na zimu aj rôzne haraburdy. Tam, Nahrnuli sme sa do susedovho dvora, z dvora do šopy a skutočne. Kipka sedel na debne, na hlave mal vrecovinu, v očiach úsmev. Taký šťastný a spokojný. Až teraz mi konečne došlo. Keď sa mihol tieň hluchonemej Magdalény na susednom dvore. Času na premýšľanie nebolo. Aj vypitovanie by bolo zbytočné. Baldachínová striežka už bola pripravená. Prstienky, víno i tanier, ktorý sa má rozbiť pre šťastie.
1: Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. V duši Humenné ale nikdy neopustil. Spomínala Edita Grossmanová na svojho manžela a rodnému mestu ich oboch venovala jeho poviedku Mea culpa. Ladislav Grossman ju napísal po slovensky a publikovaná nikdy nebola.
2: Veril som, že svet končí v Topoľovke. Bola to malebná dedina v údolí nedaleko nášho mesta. Viedla k nej štrková cesta lemovaná topoľmi, na ktorej sa sem tam objavil povoz alebo osamelý chodec. Nič pochmúrneho nebolo na tvrdení, že sa za tou obcou končí svet a že ďalej už nič nie je. Nad niečím, čo je nič, si hlava nepripúšťa starosti a iste nie 7-8 ročná hlava, totiž tá moja. Bol som totiž poučený tovarišom hneď pri vstupe do dediny. Tak tu, aby si vedel, je koniec sveta. Ja som tam už bol. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, že za dedinou nič nie je. A tak sa môžeme vrátiť domov. Aj tak o chvíľu bude tma. Som hladný a cesta naspäť je viac ako hodina šliapania. Vydali sme sa na cestu späť do mesta. Otáčal som sa ešte, aby som videl strechy chalúb, ktoré sa strácali v doline. Obracal som oči k štíhlým, vysokým topoľom popri ceste, ku čarovnému, nezaprášenému stromoradiu, ktoré zdobilo cestu ako koridor. Tovariš ma brával na cesty, na prechádzky i pochôdzky, pešky i na bicykli a jemu vďačím za poučenie o štyroch stranách sveta i za poučenie o štyroch cestách, ktoré, ako tvrdil tovariš Cecko Hop, končia celkom blízko, keďže koniec sveta je všade tam, kam už žiadne cesty nevedú. A tak sa stalo, že som roky žil v samotnom centre sveta, v ktorom bolo všetko. Rieka a ryby, hory a zver, domov a susedia, oráči a kosci, skrátka celý svet. A predovšetkým slnko, ktoré bolo stvorené preto, aby svietilo, aby ho ohrievalo. Odkiaľ sa vzali tieňa a strach, ktoré rušili jeho harmóniu, som ešte dlho nevedel. Stojí Vary za zmienku, že to bola sopka. Dnes to už viem s istotou, že všetkým tieňom a neistotám bola na vine sopečná hora Vihorlad. Vo svojej velebnosti trónila lesom a horám na južnej strane mesta. Prevyšovala horstvo o celé dva vypuklé hrby na svojich chrbtoch. Občas sa tajne strácala. Raz v mle, inokedy v mračnách. A za každým, keď sa tak stalo, spomenul som si na to, čo mi o sopke rozprával tovariš Cecko Hop. Sopka, chlapče, je eruptívny vulkán. Práve pre takéto ťažké slová som prechovával k tovarišovi naozajstnú úctu. A Cecko Hop, pre svoju mušiu váhu vraj predčasne superarbitrovaný z prezenčnej vojenskej služby, sa tešil z mojej radosti a zasycoval moju zvedavosť fantazírovaním. Až kým svoju kariéru v našom obchode neskončil po pokuse, ktorým chcel dokázať, že zem je guľatá. Bolo to v nedeľu odpoludnia. Starci podriemkávali na lavičkách na dvore, susedia besedovali a vyhrievali sa na jarnom slniečku, ale v okamihu, keď tovariš nedaleko studne začal svoj pokus, všetci ožili a prejavili záujem. Pribehli i deti z okolia, aby videli ten zázrak guľatosti zeme zblízka. Cecko Hop si počínal celkom ležérne. Ja nie som žiadny čarodejník, povedal. Ja vám chcem len dokázať, že zem je guľatá. Že svet je guľatý, že všetko je guľaté, i keď všetko vyzerá rovné. Vzal motús, vzal plechový hrnček, naplnil ho pri pumpe vodou, uviazal motús k uchu hrnčeka a vysvetlil: a teraz roztočím hrnček na motúze tak prudko a tak rýchlo, že sa z nej ani kvapka vody nevyleje. Čo je dôkazom toho, že sa zemeguľa točí okolo svojej osy práve tak, ako sa ja o chvíľu roztočím sám. Totiž tak rýchlo, že ani len kvapôčka vody sa z morských brehov nevyleje. Pri týchto slovách zvolal hop a skutočne prudko sa roztočil na špičkách.
3: Umieram,
2: zvolala ktorási žena. Bola to teta Malvína, bytosť dychtivá povede.
3: Koniec,
2: vzdychla, keď dostala ranu hrnčekom do zubov a zaliata krvou padla do mdlôb. Pri páde strhla okuliare krátkozrakému bytkárovi Fedorovi, ktorý sa rozpriahol oboma rukami a v žalostnom reve oslepol som, nevidím, tlkol a kopal okolo seba hlava nehlava. Strhla sa bytka. Susedia si nenávistne vošli do vlasov. Revali, kliali, mlátili sa každý s každým. Dokonca i šutre svišťali vo vzduchu ako pri sopečnom výbuchu. Zalial ma studený pot. Chcelo sa mi zvracať. Veď to som bol ja, ktorý stále prehováral cecka hopa, aby mi dokázal, že zem je guľatá.

Počúvali ste pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, venované krátkym prózam Ladislava Grossmana. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová, Juraj Zeťák a Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa v Rádiu Devín krátko po druhej hodine začína Euroklasik Nocturno. V jeho prvej časti budeme počúvať diela z britskej a poľskej interpretačnej proveniencie. Na úvod zaznie koncertný záznam symfonického orchestra Bournemouth s dirigentom Markom Wigglesworthom. Budeme počúvať suitu pre estrádny orchester číslo 1 Dmitrija Šostakoviča v úprave Levona Atovmiana. Záznam pochádza z júla 2025. Príjemné počúvanie.